0: valintoja uutispäivästä.
1: Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo kiistää tiedot, joiden mukaan Suomi ajaisi maataloustukien leikkauksia EU:n budjettiin. Orpo kommentoi asiaa Ylelle sähköpostitse avustajansa välityksellä. Financial Times-lehti kertoi tiistaina, että Suomi ja 5 muuta jäsenmaata olisi vaatinut satojen miljardien eurojen leikkauksia maatalouden ja köyhimpien alueiden tukiin. Lehden mukaan maat uhkaavat jättää hyväksymättä EU:n budjetin. Orpon mukaan maatalouden turvaaminen budjetissa on Suomen keskeinen tavoite. Orpo kuitenkin sanoo, että Suomi tavoittelee komission ehdotusta matalampaa EU-budjetin kokonaistasoa. Liki 8,3 miljoonaa pakolaista ja muuta kodeistaan pois joutunutta ihmistä voi jäädä ilman apua YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:ltä. Järjestö kertoo, että paheneva pula rahoituksesta vaikeuttaa avustustoimintaa ympäri maailman. UNHCR:n mukaan sen rahoitus oli 5,2 miljardia dollaria vuonna 2024, mutta laski 3,9 miljardiin viime vuonna. Samalla sen suojelua tarvitsevien ihmisten määrä on kasvanut. Järjestö laskee, että se tarvitsisi tänä vuonna 8,5 miljardia dollaria pakolaisten auttamiseen, mutta oli heinäkuun loppuun mennessä saanut summasta koottua vain kolmanneksen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957. Radio 957.

on vain yksi Messukylän kivikirkko. Vain yksi Manse PP. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden Manse-biisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse Musan päääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
3: Arki palaa rytinällä takaisin.
2: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
3: Onneksi on radio.
2: Valopilkku pimeän keskellä.
4: Morjens, minä olen Marko, poppamies Suksi, ja tämä on Radio 957.

on vain yksi Lamminpää, yksi Väinö Linna ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on makea.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kanssa.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juuri Lindeman Haulipros-yhtyeestä ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957.

0: On aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä?
1: Kaikki päivät mä, joista ei paljon.
0: Vai joku muu? Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan pää.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Perussuomalaisten ministerin Ville Rydmanin STEA-avustuskriteerien muotoilu oli ongelmallinen, katsoo oikeuskansleri. Kriteereistä saattoi saada käsityksen, että tietyn tyyppiset järjestöt suljetaan avustusten ulkopuolelle jo ennen hakemusten arviointia. Oikeuskansleri toteaa päätöksessään, että avustusten valmistelun tulee olla syrjimätöntä ja näyttää myös ulospäin puolueettomalta. Menettely on siten ollut omiaan luomaan virheellisen kuvan avustusten myöntämisestä. Oikeuskanslerille tehtiin kesäkuussa useita kanteluita Rydmanin menettelystä STEA-avustusten myöntökriteereistä. Pro-markkinatalous jakaa yhteensä noin 2 miljoonaa euroa vaalitukea kevään 2027 eduskuntavaaleihin, edunvalvontajärjestö tiedottaa. Yhdistyksen vaalituen ensimmäinen hakukierros avautuu torstaina ja jatkuu lokakuun loppuun. Yhdistyksen hallitus tekee ensimmäiset tukipäätökset marras-joulukuussa. Yhdistyksen mukaan tukea jaetaan puolueille, puolueyhdistyksille ja ehdokkaille, joiden katsotaan edistävän kasvua tukevaa vastuullista markkinataloutta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957.

vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden Manse-biisiä 95.7 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 95.7. Manse-musan pääänen kannattaja.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
0: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras. Valitse turva.
2: Hymyile. Olet turvassa.
3: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBaltikin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on make.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kanssa.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Pispalan pulteri, yksi Epilänharju ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä?
1: Kaikki päivät mä, joista ei paljon.
0: Vai joku jää. Muu? Joku
1: jonkun kauan sitten unohtunut.
0: Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

And have we got news?

0: Toimintoja uutispäivästä.
1: Suomessa harjoitellaan väestön siirtoja valtakunnallisessa valmiusharjoituksessa, kertoo lupa- ja valvontavirasto. Viraston mukaan yli 10 000 ihmistä lähes 500 organisaatiosta harjoittelee parhaillaan väestön siirtämistä kuvitteellisissa poikkeusoloissa. Valmiusharjoituksen päävaihe alkoi tiistai-aamuna ja on kolmipäiväinen. Harjoituksen taustalla on kuvitteellinen kansainvälinen tilanne, jossa yhteiskunnan turvallisuustilanne heikkenee. Tavoitteena on muun muassa kehittää osallistujien väestönsuojeluvalmiuksia ja harjoitella viestimistä poikkeusoloissa. Pääministeripuolue Kokoomus esittelee keskiviikkona talousohjelmansa seuraavalle vaalikaudelle, kertoo Verkkouutiset. Sivuston tietojen mukaan talousohjelmassa puolue esittelee 9 miljardin euron leikkauslistan julkiseen talouteen. Sen sijaan veronkorotuksia ei esitetä. Sivuston mukaan ohjelmaluonnoksessa ehdotetaan laajaa julkisen sektorin saneerausta, ja siinä yksi iso asia on nykyisten hyvinvointialueiden huomattava vähentäminen. Muita keinoja olisivat kuntien määrän vähentäminen ja valtion virastojen yhdistäminen. Puolue koskisi myös eläkkeisiin, sosiaaliturvaetuuksiin sekä maatalous- ja yritystukiin.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen Kostola Hautankin Popeda yhtyeestä ja tämä on 957.
3: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi Tampere-talo. Yksi Juho Juntunen. Ja vain yksi Radio 957.

niin joku muu. Äänestä vuoden Manse-biisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on makea.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

on vain yksi Popeda, yksi Metson pääkirjasto ja vain yksi Radio 957.

0: Mikä on vuoden Mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 95.7 kotisivuilla nyt. Radio 95.7. Manse Musan pääänen kannattaja. Radio 95.7.
1: Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
2: Jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.
3: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
4: Morjens, minä olen Marko, poppamies Suksi, ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä?
1: Kaikki päivät nää, joista ei paljon.
0: Vai joku muu? Äänestä vuoden mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan pääänen

on vain yksi Patrik Laine, yksi Klingendaal ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden Manse-biisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse-musan päääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voita sitä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miks?
5: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Viime kevään finaaliuusinta vitellään keskiviikkona Nokia-areenalla, kun Jouko Myrrän KK saapuu Tapparan vieraaksi. Tervetuloa viihtymään ja kannustamaan Kirvesrinnat voittoon. Tappara KK. Keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalla.
8: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
9: Samalla lipulla koko syysloma. Palaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
10: Minä olen näyttelijä Esa Latväijö ja tämä on Radio 957.
11: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Ilves, yksi Tammerkoski. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Kaikki päivät nää, joista ei paljon.
0: Vai joku muu? Joku äänestä vuoden mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
2: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
3: Ai Vaasan sähköllä?
2: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
3: Siis näinköhän?
2: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
3: Siis onko Rovaniemellä?
2: Siellä ollaan
3: Tampere?
2: Myös.
3: Tampere?
2: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
3: Siis Oulussakin.
2: On, on! Ja osoite on...
1: Vaasan sähkö.fi.
4: Hei, psst.
5: Hä?
4: Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
5: Okei.
6: Okay. I love me. I love me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. I love me.fi.
7: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
8: Hymyile. Olet turvassa.
9: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
10: No mitä se muka auttaa?
9: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
10: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
11: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
12: Hyvät tamperelaiset, minä olen sarjakuvataiteilija Ville Pirnen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Viikinsaari. Yksi Lauri Viita. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on makea.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden mansebiisiä 95.7 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 95.7. Mansemusan päääänestys.

0: Radio 957.
1: Olen miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
7: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
8: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
9: Radio 957. STT:n uutiset.
10: Hyvää huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Valtaosa suomalaisista suhtautuu myönteisesti terveystietojen käyttöön tutkimuksessa sekä terveydenhuollon ja uusien hoitojen kehittämisessä. Asia selviää sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen Findatan ja sosiaali- ja terveysministeriön teettämästä kyselystä. Vastaajista noin 80% kertoi suhtautuvansa myönteisesti terveystietojen toissijaiseen käyttöön, eli esimerkiksi tutkimuskäyttöön sekä biopankkien ja genomitiedon hyödyntämiseen. Aula Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi yli 2000 Suomessa asuvaa ihmistä. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus avaa tänään ovensa vuoden päivät salaisena käydyssä poikkeuksellisessa oikeudenkäynnissä. Syyttäjä vaatii 45-vuotiaalle miehelle 13 vuoden vankeutta lukuisista rikoksista, joiden uhreina on ollut ulkomaalaisia naisia. Rikosnimikkeinä on muun muassa törkeä ihmiskauppa ja törkeä raiskaus. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet muun muassa ryhmäseksitilaisuuksissa, joissa naisia syyttäjän mukaan uhattiin ja painostettiin seksiin. Puolustus kiisti viime vuonna asiaesittelyssään, että ketään olisi pakotettu tai painostettu seksuaaliseen kanssakäymiseen. Pohjois-Korea kiistää Etelä-Korean syytöksen jalkaväkimiinoista maiden välisellä demilitarisoidulla vyöhykkeellä. Asiasta uutisoi Pohjois-Korean valtion media. Etelä-Korea syytti eilen Pohjois-Korean rikkoneen maiden välistä aselepoa jalkaväkimiinoilla. 3 eteläkorealaista sotilasta haavoittui viime viikolla miinan räjähdyksessä demilitarisoidun vyöhykkeen reunalla. Etelä-Korean mukaan lähettyviltä löytyi toinenkin pohjoiskorealainen miina. Etelä- ja Pohjois-Korea ovat teknisesti edelleen sodassa keskenään, koska maiden välillä on vain aselepo, ei rauhansopimusta. Pörssisähkö on tänään selvästi eilistä kalliimpaa. Päivän keskihinta on runsaat 17 senttiä kilowattitunnilta, kun eilen se jäi alle 8 senttiin. Aamun hintapiikki alkoi ennen kello 7 ja se jatkuu 11 asti. Pörssisähkö kallistuu uudelleen alkuillasta ja laskee tuntuvasti vasta lähempänä ilta 11. Kallein varttitunti osuu alkuiltaan juuri ennen kello 6, jolloin hinta nousee yli 31 senttiin kilowattitunnilta.
9: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Päivän sää Tampereella.
12: Keskiviikko on Tampereen seudulla aurinkoinen ja poutainen, lämpötila on 14-15 asteen tienoilla. Myös huomenna torstaina on aurinkoista tai puolipilvistä ja poutaa.
11: Radio 957. Antti Granlund.

0: Bruce Springsteen ja Born in the USA. Klassikko aloittaa Radio 957 aamun tänään keskiviikkona syyskuun 30. päivä. Eikö se ole sitten syyskuun viimeinen päivä kaiken järjen mukaan? Tai en tiedä, onko siinä järjellä mitään tekemistä, mutta kalenterilla sitäkin enemmän. Erittäin mukavaa syyskuun viimeistä päivää. Antti Granlund Radio 957. Oikein kaunis aamu on tässä pikkuhiljaa valkenemassa. Ei tosi mikään erityisen lämmin. Alkoi ensimmäistä kertaa tämän syksyn aikana olla semmoinen olo, että pitäisikö kun aamulla hyppää autoja, varsinkin sitten parkkihallista kävelee tänne Kehrasaareen, niin pitäisikö olla hanskat kädessä. Tehosekotinta tulossa hetken kuluttua, maailma on sun. Tehosekotin kertoi eilen tekevänsä ensi vuonna paluun. Edellisestä comeback-kesäkiertueesta on noin 5 vuotta, tai se oli 2022. Tällä hetkellä Tampereen keikkoja ei ole julkaistu. Katsotaan, saataisiko Tehis myös tänne Maaneseen. Ja maailman sun tosiaan tulossa heti Mike and the Mechanics jälkeen.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tämä on Radio 957, minä olen Antti Granlund ja ainakaan tietääkseni en ole saattanut nimeäni, sukuani ja läheisiäni häpeään omilla toimillani.
1: Oletko varma tästä?
0: En ole varma, ei koskaan välttämättä jäädä tiedä.
1: Minä olen Mika Lintu ja minäkään en tiedä, olenko näin tehnyt. Toki sehän oli semmoinen todella iso asia, että jos joku lokaa jonkun suvun tai perheen maineen, mutta nykyään se tuntuu vähän siltä, että se on vähän niin kuin semmoinen krediittio, että nyt on tämä ja tämä Kardashian, niin tein sitä ja tätä tuota. Ei muuta kuin miljardibisnes poikimaa.
0: Joo. Ei siis se on ihan totta, että kukahan sanoi alun perin tämän any publicity is good publicity. Niin. En tiedä, kuka sen on ensimmäistä kerran sanonut. Nietzsche saisi sanoa joskus, että ei ole väliä, mitä ne musta kirjoittaa, kunhan nimi on oikein.
1: Toi Kolumbian suurin huumepomo, niin sen maineellahan myydään vodkaa ja kaikkea tuotteita tuolla.
0: Joo.
1: Ja ihan hirvittävä ihmishirviö ollut hänellä. Myynyt kokkelia ja ihmisiä vaikka mitä ja sitten hänen nimeään käytetään nyt sitten vaikka minkä näköisessä tuotteessa.
0: Mutta on kyllä käynyt toisinkin, siis Suomessahan oli tämä Ron Jeremy-juoma ja sitten niin lopulta oli, kun kaveri joutui vankilaan hirvittävistä teostaan johtuen, niin se pikkasen niin loppui ihmiset ei ehkä pitäneet siitä.
1: Mutta hän ei ollutkaan mafioso.
0: Ei ollutkaan. Mä vaan mietin siis tällaista, että mikä nykyään voisi olla sellainen. Siis silloin kun puhutaan tietystä meillä on tämä cancel-keskustelu ja sen sellainen. Mutta että mä oon vaan huomannut nyt, kun joskus tässä puhuin siitä, että olen tutustunut tähän K-popiin, eli Etelä-Koreasta tulleeseen siihen kokonaisen pop-teollisuuteen, joka on valtavaa suosittua. Ja itse asiassa sanotaan, että kun siellä on niitä ihmisiäkin niin paljon, että se koko se suosio, kun nämä striimimäärät on ihan niin kuin kipeitä. Ja mä mietin, siellä oli tällainen VTS, koska se on niin suosittu ja siellä on niin hirveä määrä faneja niillä faneilla, mitä he kutsuvat, ovat pöltsänneet nimen tuolta Kissiltä. Kissillähän oli Kiss Army, tai on siis yhä. Niin BTSllä on kanssa oma Army. Ja se vaatimustaso, mikä Armylla on näitä henkilöitä kohtaan ja heidän käytöstään kohtaan, niin se on ihan valtava. Ja esimerkiksi yksi näistä BTS-hahmoista, Suga, se joka on tuottaja biisin tekijänä siinä räppärinä kanssa, niin Suga oli jäänyt kiinni sellaisesta, että hän oli päihtyneenä ajanut skuutilla jonkun pienen matkan ja oliko hän sitten kaatunut ja hieman satuttanut itseään. Ja tästä nousi niin valtava kohu, että se Suga ei oikeastaan sen jälkeen ole hirveästi edes mihinkään mediaan eikä kellekään niin kuin keskustelu asiasta. Ei halua antaa mitään haastattelua eikä mitään. Hänelle lähetettiin siis, ne fanit lähettivät hänelle tämmöisiä hautajaisseppeleitä ja vaativat, että hän eroaa siitä koko
1: ajan.
0: Siis tällaisesta teosta.
1: Joo.
0: Eikö tämä tunnu aika pieneltä teolta mun mielestä? Siis en mä tässä nyt yritä millään tavalla sanoa, että aika tuolla kännissä skuutilla ja halkaskaa päänne, koska nuoriso tekee sitä joka tapauksessa, sanoimme mitä tahansa.
1: Se on kyllä totta.
0: Siis näin.
1: Se on kyllä totta.
0: Että en halua puolustella, mutta mun mielestä

0: siihen nähden, että ruvetaan lähettelemään hautajaisseppeleitä ja vaaditaan eroa bändistä, niin toi tuntuu aika pieneltä.
1: Mm. Siinähän jossain vaiheessa elämää varmaan johtuen osittain siitä, että tämmöiset musiikkilehdet, kuten Rolling Stonesit ja muut, olivat tällaisia vähän niin kuin, voisiko sanoa tämmöisen niin kuin sonnilauman käsissä. Niin sitten, että jos Led Zeppelinin pojat tai The Who'n rumpali sekoili tuolla kännipäissä, ajatteli hotellihuoneita tai teki mitä tahansa, niin ne oli vaan niinku hauskaa, että se oli vaan semmoista rock'n'rollia.
0: Ja mä olen elänyt lukemalla noita tarinoita ja pitänyt niitä hauskoina, kyllä. Ja
1: että jos Keith Moon olisi ollut BTS:n rumpali, niin hän olisi saanut hautajasseppeleet jo ajat sitten.
0: Olisi varma.
1: Että niin kuin, mutta se semmoinen, että tuolla vähän nyt pikkuhiprakassa ajelee skuutilla, niin se on aika rajua. Mutta siellä ilmeisesti on tämä kasvojen menettämiskulttuuri niin raju tuolla Aasiassa, että juuri tällaiset asiat on semmoisia, että ne tuntuu meistä niinku vähän niinku kohtuuttomilta, mutta siellä ne saattaa olla valtava isoja.
0: Ei kyllä, siis se on ehdottomasti näin. Mä olen ajatellut kyllähän tällainen, jos tämä nyt on ehkä vähän jo eri keskustelu, mutta mä mietin sitä, että mitä on itse pitänyt kaikista hienoimpaa, niin just vaikka kun mullakin on ollut se oma The Doors-vaihe ja tutustuin Jim Morrisonin tekoihin ja kaikkeen tällaiseen. Ja sit oli hienoa, että kun se poliisit raahaa sen pois sieltä jostain ja se tekee kaikkea räävitöntä ja sanoo mikrofonin asioita, joita ei saa sanoa ja tällaista näin, mutta se jälkikäteen on ajatellut, kun on vähän tullut ikää, että ei se varmaan ole kivaa, että on elänyt sitä jotain 60-luvun loppuun ja sitten ostanut lipun ja mennyt matkustanut jonnekin. Että nyt mä näen The Doors ja sitten siellä on joku sellainen ihme juoppo lavalla, joka örisee ensin jotain. Sitten rupeaa heittämään housuja pois ja ja sitten poliisit tulee vaan hakemaan sen sieltä ja keikkaa ei pidetä.
1: Just.
0: Et se näyttää hienolta siinä jossain Oliver Stonein leffassa.
1: Kyllä, mutta yleisön kannalta.
0: Niin yleisön kannalta sitä miettii sillä tavalla. Mutta mä en tiedä, ellei nyt tosiaan lähde täysin sopimattomille linjoille. Se tekee niin kuin itse vaan jotain tällaista. Niin mun mielestä en mä tiedä, pystyykö Suomessa menettämään kasvojaan samalla tavalla.
1: No pystyy.
0: Pystyy.
1: Aika helposti.
0: No millä, ruvetaanko, järjestetäänkö kisa?
2: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Eppu Normaali. Taivaassa perseet tervataan. Rupisia riimejä, karmeita tarinoita albumin. Varsin maineikas avausbiisi. Radio 957, tämäkin Eppu Klassikko soi. Eagles jää tulossa kohta Hotel California, Pate Mustajärveltä, Ukko Metso ja sen jälkeen sääennuste parille päivälle Tampereen seudulle.
1: Radio 957.
2: Mistä tähän sähköautoon saa virtaa? Naapurilla on näköjään erillinen latauspiste. Entä ne aurinkopaneelit? Mistä ne kannattaa hankkia? Ja miten monta? Entä akustoa?
3: Ei huolta.
2: Anteeksi, kuka sä olet?
3: Olen Oma Oiva. Autan sähköauton latauspisteen ja aurinkopaneelien hankinnassa. Klikkaa omavoima.fi.
4: Rakenna mitä rakennat, mutta
5: kysy ensin puutoimesta.
4: Onneksi kysy. Nyt kelpaa löylytellä, kun saunassa on kunnon lauteet ja paneelit puutoimesta. Että jos sulla on saunaremppaa tiedossa, niin muistat vaan, että
5: kysy ensin puutoimesta.
4: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
6: Me lähdetään nyt lenkille.
7: Ja takaisin sisälle.
6: Mitä? Miksi?
7: No siksi. Se heijasti.
6: Mutku, ei me kato.
7: Ei mitään mutkuja.
8: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
9: Päivää.
10: Hyvää päivää.
9: Saanko kysyä?
10: Aina sitä kysyä saa.
9: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
10: Ainakin ruokaostokset.
9: Kyllä, ruokaostokset.
10: Tietäjät tietää.
9: Tiedetään.
11: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
13: Hei, Polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
12: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
1: On vain yksi teivo. Yksi ransu. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Päivän sää Tampereella.
1: Tänään keskiviikkona Tampereen seudulla on aurinkoista ja poutaa, lämpötila 14-15 asteen tienoilla korkeimmillaan. Huomenna torstainakin on aurinkoista tai puolipilvistä ja poutaa. Lämpötila huomenna 15-16 asteen paikkeilla.
0: Radio 957. Antti Granlund.

Mikä on vuoden Mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 95.7 kotisivuilla nyt. Radio 95.7. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Näin uniklubi hetken olen vapaa. Eilen pelattiin jääkiekkoa, Ilves ja Jukurit ottivat yhteen Nokia-areenassa. Ja Ilves voitti tässä liigan kärkikamppailussa Jukurit maaleen 3-2. Ja Ilves on sarja kärjessä. 8 ottelua Ilveksellä pelattuna, 20 pinnaa niistä. 6 suoraan voittoa. Jukurit, joka on pelannut 2 ottelua enemmän, on tasapisteissä Ilveksen kanssa. Jypillä on toki 2 ottelua vähemmän kuin Ilveksellä ja pisteitä jyväskyläläisillä 18. Eli piste keskiarvot, kun laskee tuosta yhteen, niin silloin Jyp on piste keskiarvossa mitattuna kärjessä. Tänään keskiviikkona pelataan tänään. Mitäs minä tässä nyt hölisen? Tappara pelaa tänään KK:ta vastaan. KK-sarja Jumbo surkeasti on alkanut kouvolalaisten kausi 8 ottelusta 0 voittoa. Tapparalla nyt alkukaudesta kone on yskähdellyt. Ainoastaan 3 voittoa 7 ottelusta ja sijoitus on 12. Mutta tänään olisi sitä täyttä pistepottia syytä odottaa. Tapparan seuraava kotipeli on jo ylihuomenna perjantaina. Tällöin Nokia-areenassa vastassa on Jokerit. Ilves kohtaa lauantaina samaisessa paikassa Kiekko Espoon.
1: Radio 957.
2: Tein syksylle listan.
3: Aha.
2: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
3: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
2: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
3: Paljon parempi.
2: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
4: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
2: Eli teen tänään.
5: Muistaakseni huomenna.
6: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
7: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
8: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
10: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
11: Tää hyvältä näyttää.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
15: Radio 957, vuoden paikallisradio. Jo 3. kertaa tällä vuosikymmenellä.

vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden Manse-biisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse-musan pääänen kannattaja.

0: Nightwish Storytime. 5 minuutin päästä kello on 8. Otetaan vielä 4 ruusulta Juppi Hippi Punkkari ja sen jälkeen STT:n toimittamia uutisia. Kela ennakoi matkakorvausmenojen kasvua, kun väestö ikääntyy. Ja Norjan parlamentissa alkavat tänään 2-päiväiset Epstein kuulemiset tästä aiheesta myös kohta.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Radio 957.
1: Rakenna mitä rakennat, mutta...
2: Kysy ensin Puutoimesta.
3: Onneksi kysyin, kun Puutoimen paneeleilla ja sisustuslistoilla tää olkkari on kuin uusi ja aika pienellä vaivalla. Et jos ajattelit uudistaa kotisi ilmettä, niin muista vaan, että...
2: Kysy ensin Puutoimesta.
1: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
4: Radio 957. STT:n uutiset.
5: Hyvää huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Kela ennustaa, että väestön ikääntyminen kasvattaa sairausvakuutuksen matkakorvausmenoja yli 50 miljoonalla eurolla vuoteen 2040 mennessä. Summa kipuaisi tuolloin noin 400 miljoonaan. Väestön ikääntyminen kasvattaa menoja voimakkaasti, vaikka matkakorvausten saaminen ei yleistyisi missään ikäryhmässä eivätkä palvelut kallistuisi, Kelan erikoistutkija sanoo. Kasvu painottuu Uudellemaalle, jonne väestökin kasaantuu. Kela maksoi viime vuonna korvauksia 4,6 miljoonasta matkasta. Valtaosa niistä oli taksimatkoja. Norjan parlamentissa alkavat tänään kaksipäiväiset Epstein-kuulemiset. Niiden toivotaan tuovan jonkinlaista selkeyttä siihen, miten edesmennyt, seksuaalirikoksista tuomittu Jeffrey Epstein käytti vaikutusvaltaansa norjalaiseen valtaeliittiin. Alkuvuodesta Yhdysvalloissa julkistetuista Epstein-asiakirjoista on selvinnyt, että esimerkiksi vaikutusvaltaisella norjalaisella diplomaattipariskunnalla oli pitkät suhteet Epsteiniin. Toista heistä syytetään törkeästä korruptiosta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo, että suurten teknologiayhtiöiden johtajat ovat allekirjoittaneet moraalisesti sitovan sopimuksen tekoälykehitystä koskevasta itsesääntelystä. Teknologiajohtajat tapasivat tiistaina Trumpin ja hänen hallintonsa edustajia Valkoisessa talossa. Kokouksen jälkeen Trump kertoi medialle, että sopimukseen kirjattiin johtajien sitoutuminen tekoälyalan itsesääntelyyn. Trumpin mukaan sopimuksella ei ole oikeudellista pohjaa, mutta ajan myötä sitoumus voitaisiin tarvittaessa muuttaa asetuksiksi tai laeiksi. Pörssisähkö on tänään selvästi eilistä kalliimpaa. Päivän keskihinta on runsaat 17 senttiä kilowattitunnilta, kun eilen se jäi alle 8 senttiin. Aamun hintapiikki alkoi ennen kello 7 ja se jatkuu 11 asti. Pörssisähkö kallistuu uudelleen alkuillasta ja laskee tuntuvasti vasta lähempänä ilta 11. Kallein varttitunti osuu alkuiltaan juuri ennen kello 6, jolloin hinta nousee yli 31 senttiin kilowattitunnilta.
4: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Päivän sää Tampereella.
7: Keskiviikko on aurinkoinen ja poutainen, lämpötila on 14-15 asteen tienoilla. Myös huomenna torstaina on aurinkoista tai puolipilvistä ja poutaa. Yölämpötila on 6-7 asteen paikkeilla.
8: Radio 957. Antti Granlund.

0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.
1: Kello 10 minä saa ylittää 8 erittäin hyvää keskiviikkoa ja syyskuun viimeistä päivää, joilla kuilla se on palkkapäivä. Alisa Syrjänne, sen piti olla minä hetken kuluttua, se on 957, yksi hyvin potentiaalinen ehdokas vuoden Mansa-biisi 2026 listalle. Tuota listaa voit vielä tämän päivän äänestää ja yli huomenna sitten ne tulokset kerrotaan meidän tuloslähetyksessä aamupäivä 11 aina yhteen saakka. Nyt Alice Cooper ja Poison. Hyvää huomenta.

On hieno biisi tässä. Ylöjärveläinen Alisa Syrjä, sen piti olla minä. Alisa Syrjältä ilmestyi juuri uusi albumi. Viime perjantaina itse asiassa voisi kelle vaan tapahtua tämä kappale muun muassa tuolta levyltä. Alisa Syrjä, huikea live-esiintyjä muuten, jos jossakin vaiheessa, jos tykkää tällaisesta melankolisesta, mutta samalla kepeästä ja erittäin tarttuvasta popmusiikista, niin kyllä Alisa Syrjän live on tosi vahva. Tekee itse biisinsä Elias Heikkisen kanssa. Tämäkin kappale sävelletty ja sanoitettu. Ja tuo, sen piti olla minä biisi, on yksi ehdokas meidän vuoden mansa biisi 2026 listalle, niin kuin tuossa mainitsinkin ennen Alice Cooperia. Soitetaan se Eppu Normaalia seuraavaksi. Tunti sitten soitettiin Rupisia riimejä, karmeita tarinoita -albumin avausbiisi Taivaassa perseet tervataan. Nyt soitetaan samalta levyltä sen albumin tunnetuin kappale, eli tämä.

0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.
1: Sumu pyyhkäisi, tai on juuri pyyhkäisemässä Tampereen keskustan ylitse. Mielenkiintoinen sääilmiö. Tuossa vielä ennen Eppuja tai Alisa Syrjän aikana, niin ei Tampereen keskusta. Ainakaan tässä Kehräsaaren ympärillä ollut sumua ollenkaan, mutta nyt hyvä kun näkee tästä Ratinan sillalle. Eikä oikein näkään. Mutta kyllä se sumu siitä hälvenee. Elton Johnia ja Juisea soitetaan 957 kohta ja 8:30 tsekataan parin päivän sääennuste.
0: Radio 957.
2: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
3: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
2: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
8: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
7: Mä voin soittaa.
8: Ei sun tarvitse soittaa.
7: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
14: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
15: On vain yksi alivaltiosihteeri. Yksi Tampere Filharmonia. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: päivän sää Tampereella.
1: Keskiviikko ja torstai ovat Tampereen seudulla aurinkoisia ja poutaisia. Päivälämpötila 15-16 asteen tienoilla. Yölämpötila on noin 7 asteessa. Myös perjantaina tämänhetkisen ennusteen mukaan on poutaa.
0: Radio 957. Antti Granlund.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Pauli Hanhinen peruna teatteria yksinkertaista. Eilen pelattiin täällä Tampereella jääkiekkoa. Ilves voitti Jukurit liigan kärkikamppailussa 3-2. Ja Ilves on tällä hetkellä sarjataulukon ykkösenä 8 ottelua ja 20 pistettä. Jukureilla sama pistemäärä, 2 ottelua enemmän pelattuna. JYP on piste keskiarvolla mitattuna kuitenkin kärjessä, tai siis... No ei ole kärjessä, kun ne pisteet pitää saada, mutta JYP on pelannut 2 ottelua vähemmän kuin Ilves ja peräti 4 ottelua vähemmän kuin Jukurit. Ja puhtaalla pelillä jyväskyläläiset ovat kolmantena. Tänään Tappara kohtaa KK. Tapparan kausi on alkanut yskähdellen 7 ottelusta. 4 suoraa tappioa ja 3 suoraa voittoa. Sijoitus 12. Mutta KK:lla, joka viime kaudella pelasi loistavasti, tämä kausi on alkanut järkyttävän heikosti. Kouvolalaisilla ainoana joukkueena on 8 ottelun jälkeen voittosarakkeessa lukema 0. Jokeritkin eilen voitti toisen voittonsa, siis otti tämän kauden kiekkoliigassa voittaessaan HPK-maaleen 3-0. No, Tappara KK tänään kello 18.30. Jatketaan Tom Petty and the Heartbreakersilla 957 hetken kuluttua. Queenia ja Miljoona sadetta tulossa myös vielä ennen tasaa.
1: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
4: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
2: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
6: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
7: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, takk.fi.
8: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
10: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
12: Ei olla.
11: Mitä?
13: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä?
1: Kaikki päivät nää, joista ei paljon.
0: Vai joku muu?
1: Jonkun kauan sitten on.
0: Äänestä vuoden mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

0: Näin se on Petsy and the Heartbreakers ja The Last DJ. 10 minuutin päästä kello on 9. Vielä ennen uutisia tulossa Madonnaa 80-luvulta ja samalta vuosikymmeneltä Miljoona sadetta. Tässä Miljoona sateen lapsuuden sankarille.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: STT:n toimittamia uutisia 957 hetken päästä. Dieselin ja 95 keskihinnoissa on näkyvä nousu elokuusta. Tämän varmaan aika moni autoilija on huomannut lompakossaan. Ja suomalaiset suhtautuvat myönteisesti terveystietojen käyttöön tutkimuksessa. Näistä aiheista kohta.
1: Radio 957.
2: Tein syksylle listan.
3: Aha.
2: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
3: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
2: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
3: Paljon parempi.
2: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
4: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
2: Eli teen tänään.
5: Muistaakseni huomenna.
6: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
7: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piipilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
8: Charillo. Legendaarinen western Tex-Mex ravintola.
9: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt! Liikku.fi.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Radio 957, STT:n uutiset.
14: Hyvää huomenta, tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Tilastokeskuksen mukaan dieselin keskihinta oli syyskuussa 2,4 euroa. Keskihinta on noussut 8% elokuusta, jolloin keskihinta oli 2,3 euroa. Myös 95-bensiinin keskihinta nousi elokuusta liki 8%. 95-bensiinin keskihinta oli syyskuussa 2,3 euroa, kun se elokuussa oli 2,1 euroa. Kevyt polttoöljy kallistui rajusti, kun keskihinta nousi elokuusta 13,5%. Valtaosa suomalaisista suhtautuu myönteisesti terveystietojen käyttöön tutkimuksessa sekä terveydenhuollon ja uusien hoitojen kehittämisessä. Asia selviää sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen Findatan ja sosiaali- ja terveysministeriön teettämästä kyselystä. Vastaajista noin 80% kertoi suhtautuvansa myönteisesti terveystietojen toissijaiseen käyttöön, eli esimerkiksi tutkimuskäyttöön sekä biopankkien ja genomitiedon hyödyntämiseen. Aula Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi yli 2000 Suomessa asuvaa ihmistä. Norjan parlamentissa alkavat tänään kaksipäiväiset Epstein-kuulemiset. Niiden toivotaan tuovan jonkinlaista selkeyttä siihen, miten edesmennyt, seksuaalirikoksista tuomittu Jeffrey Epstein käytti vaikutusvaltaansa norjalaiseen valtaeliittiin. Alkuvuodesta Yhdysvalloissa julkistetuista Epstein-asiakirjoista on selvinnyt, että esimerkiksi vaikutusvaltaisella norjalaisella diplomaattipariskunnalla oli pitkät suhteet Epsteiniin. Toista heistä syytetään törkeästä korruptiosta. Ruotsin vaihtoehto Nobelina tunnettu Right Livelihood-palkinto on tänä vuonna jaettu yhdysvaltalaiselle tekoälytutkija Timnit Gebrulle ja useille ihmisoikeusaktivisteille. Gebru palkittiin työstään oikeudenmukaisuuteen perustuvan digiteknologian puolesta, totesi palkinnon jakanut säätiö perusteluissaan. Gebru on muun muassa tutkinut sitä, miten ennakkokäsitykset vaikuttavat tekoälyn kehitykseen. Säätiö palkitsi myös pakistanilaisen juristin ja ihmisoikeusaktivistin Jalila Haiderin, eteläisen Afrikan naismaanviljelijöiden järjestön Rural Women's Assemblyn sekä demokratian puolesta kamppailevan Georgian Young Lawyers Associationin.
13: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: päivän sää Tampereella.
0: Keskiviikko on Tampereen seudulla aurinkoinen ja poutainen. Lämpötila on 14-15 asteen tienoilla. Myös huomenna torstaina on aurinkoista tai puolipilvistä ja poutaa.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Kello vähän yli 9 mukavaa keskiviikkoa, Antti Granlund täällä. Steve Miller Bandin Abracadabra soi kohta tehosakotinta seuraavaksi. Ja näiden kappaleiden jälkeen jutellaan suomalaisesta ruokakulttuurista 95.7 iltapäivästä tutun linnun Mikan kanssa. Minkä takia me emme ole ylpeämpiä suomalaisesta ruoasta?
1: Radio 95.7. Antti Granlund.

0: Se on Radio 957 ja Mika Lintu tässä. Terve vaan, Antti Granlund.
1: Terve.
0: Jos sinä ottaisit ulkomaisia vieraita vastaan, niin mihinkä veisit heidät täällä Tampereella?
1: No minähän olen ottanutkin ja olen vienytkin. Siitä riippuu tietysti silloin, kun ollaan tällainen markkinoimassa jotain asiaa tai mietitään, että mitä tehdään. Silloin kannattaa tietenkin kysyä siltä jengiltä, että mitä he haluavat ensin. Että haluatteko tämmöisen pesun kestävän manse experiencein vai tehdäänkö jotain ihan muuta. Ja hyvin useastihan he haluavat manse experiencein. Ja silloin on sellaisia tiettyjä asioita, jotka toimii erittäin hyvin. Joista kiekkopeli on selkeästi yksi sellainen. Koska jääkiekko, ja varsinkin nyt kun on Nokia-areena, se näyttää niin hyvältä. Kesällä futis toimii ihan samalla tavalla. Ja siis meillä silloin, kun on ollut näitä pizzahommia, niin kerran oli tämmöinen viikonloppu, missä tuli sitten Pohjoismaiden, tuli Norjasta ja Tanskasta ja eri maista tuli tyyppejä. Niin me veimme heidät kiekkopeliin. Oli Tappara IFK-peli muuten ja IFK löylytti Tapparaa siinä ottelussa. Tämä oli yksi sellainen paikka. Sitten toinen, mikä on oikein hyvä, että kun meillä on olemassa erilaisia saunoja ja tietysti tämä Tampere on saunapääkaupunki, niin niitä on erilaisia.

0: silkistä tehty, niin sitten mennään tonne, lähdetään Rajaportin saunaan ja lähdetään tonne johonkin tuota, Nummille painelemaan ja siis sen tyylisiä asioita. Jos mä ihan niinku henkilökohtaisesti mietin, että mihin mä haluaisin, mikä voisi olla muuten sellainen, mihinkä voisi viedä jotain henkilöä, niin tuota, mä veisin ihan vaan tonne kotiin ja takapihalle ja siellä mä tekisin Mansen parasta pizzaa, koska mä henkilökohtaisesti osaan sitä tehdä.
1: Se on hyvä valinta.
0: Me saadaan takapiha hyvän näköiseksi ja saadaan laitettua sinne.
1: Mitä tuli tähän mieleen siis siitä, kun tuolla YouTubessa mulla on tullut semmosia vastaan, on tullut varmaan Facebookissakin tämmöisiä syötteitä, jossa joku ulkomaalainen on vaikkapa Helsingissä tai Tampereella. Ja sitten ne menee syömään niin kuin aitoa suomalaista ruokaa. Mm. Niin mitä se sitten on? No se on niin kuin kermainen lohikeitto, sitten ne maistelee sitä. Tämä on ihan hyvä ja bla bla bla. Okei. Ja sitten saattaa ottaa vaikka, jos ne on Lapissa, niin sitten ne ottaa niin kuin poronkeristystä totta kai, koska se on niin kuin eksoottista. Mutta sitten välillä tulee, kun mä katson niitä annoksia siellä, niin useimmiten menee vähän semmoisen parempaan ravintolaan totta kai. Näin. Joo. Niin huomaa, että niinku, tämä ei kyllä näytä niinku suomalaiselta ruoalta niinku ollenkaan mun mielestä. Että ne on useimmiten vähän silleen niinku liian fänsejä. Että on vähän tilli laitettu silleen poikittain hienosti ja sitten pari puolukkaa silleen aseteltu ja bla bla bla. Mm. Niin musta tuntuu, että nämä ihmiset, turisteille ainakin syötetään semmoista niin kuin mielikuvaa siitä, että mikä suomalainen ruoka tai suomalainen joku nähtävyys on. Ja se ei ole oikeasti niin kuin ihan, siinä on niin kuin etäisiä muistumia siitä, että mikä vaikka lohikeitto on, mutta se ei kuitenkaan ole ihan samanlaista, mitä me kotona syödään. Ja samahan on niin kuin ne, jotka menee tuolla Lappiin, niin eihän se mitään oikeaa Lappia on. Nämä menee joulupukin pajaan ja siellä on muovitontut hyppii ja siis semmoista. Ja sitten ne ajattelee olevansa aidossa
0: suomalaisia. Hyppii siellä muovitontut, kyllä, kun siellä hyppii.
1: Just nimenomaan. Mutta mä ajattelen, että pitäisi ottaa semmoinen kunnon, ei mitään tämmöistä, että kirmainin lohikeita, ei ole mustaa makkaraa, kato siitä.
0: Mutta se on taas on tamperelainen, niin. Mutta niin. Et sä voit mustaa makkaraa siellä, ei ne muovitontut voi mustaa makkaraa.
1: Ei, mutta täällä Tampereella.
0: Mutta siihenhän tämä Fenno nyt just perustettiin, tämä Taste of Finland, jossa et ajatuksena on, että siellä on esimerkiksi perunarieskaa ja kirnuvoita. Hmm. Että se on sitä. Tai että siitä tietysti Karjalan paisti on yksi, mikä on tosi tärkeä siellä. Tai sieltä saa poroa, ja jos haluaa, kyllä sieltä saa mustaa makkaraakin. Tai vaikka, en ole nyt vielä ehtinyt käydä testaamaan, mutta vorsmakkia, joka on kuitenkin sillain. Mutta siis, että jos se olisi tällä, mä luulen, että siellä on juuri tällaista, että ne tehdään hyviä ja oikein maistuvia ravintolatason
1: versioita. Kuinka usein teillä syödään kermaista lohikeittoa kotona?
0: Aika useastikin, kyllä.
1: Okei, meillä ehkä kerran vuodessa.
0: Joo, mutta se on tosi hyvä. Se on se, varsinkin siitähän saa tehtyä sellaisen, josta koko perhe pitää. Mm. Mutta sanotaan tällainen yleinen ongelmahan tässä on se, että koska Suomi ei ole kovin ylpeä itsestään.
1: Niin.
0: Että nyt kun mä olen totustunut, tietysti mä tiedän nyt sitä italialaista ruokakulttuuria hyvin paljon, mutta ja silloin jos on amerikkalaisia ystäviä, niin hehän ovat järjettömän ylpeitä kaikesta. Mm. Tämmöinen Cody, joka asui Tampereella, oli ihan tällainen perus teksasilainen, oli itse asiassa ollut ranger ja ihan jopa aikanaan Irakin sodassakin taisi olla jopa siellä. Niin se oli hauska, kun Cody ei ollut mitenkään erityisen koulutettu, eikä mitenkään tällainen, mutta ihan osaava ihminen muuten. Mutta että hän oli ihan hurjan ylpeä kaikesta, mitä tuli Amerikasta. Esimerkiksi kun lauleskeltiin jotain Simpsons-biisiä, Joy to the world, the teacher is dead, sitä biisiä, niin se sanoi, että the Simpsons, that's our gift to the world. Mm. Että se koki, että se on koko amerikkalaisten lahja maailmalle, Simpsonit. Ja Italiassa se on hirveän tärkeää, siis että 80-luvulla, tätä moni ei itse asiassa tiedä, että siis 80-luvulla Italiassa siellä oli valtava projekti, jossa brändättiin se italialainen ruokakulttuuri. Mm-hmm. Ja sinne itse asiassa luotiin joitakin ruokalajeja ja joitain drinkkejä, mitä täällä luullaan, että ne on ollut olemassa.
1: Ja sehän puuttuu Suomesta kokonaan vielä tämmöinen vastaan.
0: Ja Suomessa ei ole, me ei olla samanlailla ylpeitä siitä. Kyllä täällä, jos kysytään nyt mansalaisilta, että onko minusta mustamakkara ja siivet, niin on. Siitä saatetaan olla pikkuhiljaa tällainen. Mutta että me ei olla siellä, kun tänne tulee joku, niin me sanotaan, että tässä on karjalanpaisti. Ja sitten kerrotaan, että kuinka tehdään hyvä, tai vaikka lohikeitto. Että kuinka tärkeää, nyt kun mä tiedän vaikka mitä napolilaiseen pizzaan.

0: että minkälainen se jauho on. Siihen saa käyttää vain tiettyjä San Marzano-tomaatteja. Siihen saa käyttää vain tietynlaista mozzarellaa ja tällä. Ja se kaikki liittyy siihen ylpeyteen. Mm. Ja se, että tämä on oikeasti sitä, että jos sä haluat tehdä AVPN-sertifikaatin mukaista napolilaista pizzaa, niin se tehdään näin, eikä millään muulla tavalla. Ja carbonara ei tule kermaa, tai muuten saat pelle lopun ikäisen. Siis tällä. Ja vaikka siis voi joku ajatella, että kyllä mä laitan carbonaraan kermaa, jos mä haluan. Niin kyllä, mutta siellä on, mutta niin. Siellä on se jengi. Mm. Se ei ole italialainen carbonara silloin. Mm. Sitten se on jotain ihan muuta. Se ei ole carbonara oikeastaan. Silloin se on joku muu resepti. Mm. Eli Suomessa ei, jos mä kermaa, jos me voitaisiin olla täällä perustaa se ruoka, joku somekanava. Ja sitten me kerrottaisiin, että tää on se kermainen lohikeitto. Jos sä laitat siihen jotain muuta, niin se ei ole sitä.
1: Niin, aivan.
0: Ja silloin siitä syntyy se ylpeys, siitä syntyy se kansallinen ruokakulttuuri. Jotenka, niin. Tämä on se oikeastaan, meidän pitäisi ruveta sellaista tekemään.
1: Niin, ruvetaan tekemään. Eiköhän paine.

0: Eppu Normaali, kun olet poissa. Yksi niistä suurista Eppu-biiseistä. Niitä suuria Eppu-biisejä on aika paljon. Ylöjärven Kauraslammen koulun seinään kiinnitettiin eilen kivilaatta, jossa lukee tällä paikalla sijainneessa Ylöjärven lukion tupakkaruudussa Eppu Normaali -yhtye sai nimensä elokuussa 1976. Koko Eppu Normaali -orkesteri osallistui laatan kiinnitystilaisuuteen. Kauraslammen koulu oli järjestänyt sen rehtori Satu Lahtisen johdolla. Hyvä. Hyvä siis se, että kun on Eppu Normaali -kokoinen yhtye, niin tällaisia kunnianosoituksia tai omalla tavallaan hyvin eppumainen muistolaatta tässä tapauksessa, niitä pitää Ylöjärven kaupungin osoittaakin. Neljä ruusua ja Dioa 957 hetken päästä.
1: Radio 957. Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
2: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mut sä et sen verran kermuperistä, että sateellisesti kentällä meidän muutenkaan.
6: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan päälle golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
5: Se on muuten, se on ihana.
6: Miksi mä menisin pelaa sateella?
4: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. On vain yksi Tammerfest, yksi Pikilinna ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on Dio Holy Diver. 25 minuutin päästä kello on 10. Otetaan Uniklubia seuraavaksi. Tässä yksi ehdokas vuoden mansabiisi 2026 äänestyksessä. Vielä tämä päivä aika äänestää ja perjantaina tulokset paljastetaan. Tässä on Uniklubilta voittaja.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on makea.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Tämä on Michael Jackson ja Beat It. 16 minuutin on päästä kelloon 10. Oikein mukavaa keskiviikkoa 95.7. Thin Lizzyä, Bon Jovia, Juice tulossa vielä ennen tasan uutisia.
1: Radio 957.
2: Täällä Ruovedellä olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
3: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
4: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
5: Marabu.
6: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko. Pekoni broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.
7: Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Näin Bon Jovi ja It's My Life. Kuuden minsan päästä kello on 10. Juise Leskisen myrkytyksen oireet soi 957 seuraavaksi ja sen jälkeen on jälleen aika STT:n toimittamien uutisten. Dieselin ja 95:n keskihinnoissa on ollut näkyvä nousu elokuuhun verrattuna. Ja Ruotsin niin sanottu vaihtoehto Nobel on jaettu yhdysvaltalaiselle tekoälytutkijalle sekä useille ihmisoikeusaktivisteille. Soitetaan Juiseen ja sen jälkeen uutisia.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Radio 957.
1: Osta vielä toi ja... Se piti olla nopea hanankorjaus.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
3: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
4: Viime kevään finaaliuusinta mitellään keskiviikkona Nokia-areenalla, kun Jouko Myrrän KK saapuu Tapparan vieraaksi. Tervetuloa viihtymään ja kannustamaan Kirvesrinnat voittoon. Tappara KK. Keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalla.
5: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Radio 957. STT:n uutiset.
7: Hyvää keskiviikkoaamupäivää uutisista. Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen ylitti 90% rajan vuoden toisella neljänneksellä, kertoo Tilastokeskus. Nousu on ollut nopeaa, sillä vielä 5 vuotta sitten velkasuhde oli vielä noin 75%. Nopeimmin on kasvanut valtion velka. Valtion hallinnon velka kasvoi tämän vuoden toisella neljänneksellä 4 miljardia euroa. Samalla Suomen velkasuhde on tänä vuonna noussut ensimmäistä kertaa euroalueen keskimääräisen velkasuhteen yläpuolelle. Valtaosa suomalaisista suhtautuu myönteisesti terveystietojen käyttöön tutkimuksessa sekä terveydenhuollon ja uusien hoitojen kehittämisessä. Asia selviää sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen Findatan ja sosiaali- ja terveysministeriön teettämästä kyselystä. Vastaajista noin 80% kertoi suhtautuvansa myönteisesti terveystietojen toissijaiseen käyttöön, eli esimerkiksi tutkimuskäyttöön sekä biopankkien ja genomitiedon hyödyntämiseen. Aula Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi yli 2000 Suomessa asuvaa ihmistä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo, että suurten teknologiayhtiöiden johtajat ovat allekirjoittaneet moraalisesti sitovan sopimuksen tekoälykehitystä koskevasta itsesääntelystä. Teknologiajohtajat tapasivat tiistaina Trumpin ja hänen hallintonsa edustajia Valkoisessa talossa. Kokouksen jälkeen Trump kertoi medialle, että sopimukseen kirjattiin johtajien sitoutuminen tekoälyalan itsesääntelyyn. Trumpin mukaan sopimuksella ei ole oikeudellista pohjaa, mutta ajan myötä sitoumus voitaisiin tarvittaessa muuttaa asetuksiksi tai laeiksi. Pörssisähkö on tänään selvästi eilistä kalliimpaa. Päivän keskihinta on runsaat 17 senttiä kilowattitunnilta, kun eilen se jäi alle 8 senttiin. Aamun hintapiikki alkoi ennen kello 7 ja se jatkuu 11 asti. Pörssisähkö kallistuu uudelleen alkuillasta ja laskee tuntuvasti vasta lähempänä ilta 11. Kallein varttitunti osuu alkuiltaan juuri ennen kello 6, jolloin hinta nousee yli 31 senttiin kilowattitunnilta.
6: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Päivän sää Tampereella.
9: Tänään keskiviikkona Tampereen seudulla on aurinkoista ja poutaa, lämpötila 14-15 asteen tienoilla korkeimmillaan. Huomenna torstainakin on aurinkoista tai puolipilvistä ja poutaa. Lämpötila huomenna 15-16 asteen paikkeilla.
8: Radio 957. Antti Granlund.

0: Ben Bangles, Walk Like an Egyptian. Kello vähän yli 10, mukavaa keskiviikkoa ja syyskuun viimeistä päivää. Antti Granlund äänessä. Eaglesin One of These Nights tulossa hetken kuluttua. Nyt soitetaan Agnestikkiä. Tässä on Suomi Rockia.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

Se on kuulkaas Radio 957 sinulla kanavana ja minä olen Mika Lintu ja tässä on moninkertainen, jopa palkittukin radiojuontaja, mutta erityisesti radiojuontaja ehdokas

0: hyvä kuski tai aavistuksen hyvä basisti.
1: Nyt on kyllä mielenkiintoiset valinnat. Saako näistä valita siis yhden?
0: Sä voit miettiä vaan, että okei, siis mistä tämä juttu tuli mieleen? Täysin eri asiasta. Me ei lähdetä puhumaan siitä, mutta kun mä näen tämmöisiä otsikoita, että tuolla Saksi-Anhaltissa voitti AfD nämä osavaltiovaalit, niin otsikoita oli tällaisia, että osittain äärioikeistolainen tai osin äärioikeistolainen. Niin sitten tuli mulle, että varmaan tämmöisiä asioita on paljon, jotka on niinku osittain jotakin. Että ihan vähän vaan.
1: Vähän vaan jotakin.
0: Niin vähän vaan natsahtaa.
1: Tässä kaikki, täytyy sanoa, että just AfD:n kanssa ovat kyllä suurissa ongelmissa. Eikö me kaikki ollaan suurissa ongelmissa
0: kyllä,
1: sen takia,
0: jatkuvasti. Että
1: kun jotkut, mä muistan, että taisi tuolla X:ssä joku sanoi, että tässä on heidän puolueohjelmansa ja tämähän on aivan järkevä. Mm. Ja tulee semmoinen olo, niin että muistatteko sen yhden kaverin, joka sanoi siinä ensimmäisten valloitustensa jälkeen, että emme me halua mitään tsekkejä.
0: Haluamme vain rauhaa.
1: Niin, haluamme vain rauhaa ja tämä riittää meille. Ja sitten siellä sinisilmäisinä, kuka se oli? Kun Churchill oli Briteissä se, joka ei uskonut Hitleriä, kuka se oli, joka uskoi? Chamberlain.
0: No oli mitä? Chamberlain, joo.
1: Joka tulee, että tällä paperilla nyt turvautuu rauha. Ja sitten tuli sillä että kuule sit bro, että on olemassa ihmisiä, joihin ei kannata luottaa. Niin okei, no se tästä syystä, nyt mä luulen, että me puhutaan basismista, ja äkki me puhutaankin äärioikein. Ei puhuta basismista, vaan fasismista.
0: Mä en tiedä tästä mitään tästä koko vaaleista, eikä koko puolueista seurannut ollenkaan, mutta mä vaan niin kiinnitti huomioon, että se on hauska, että se oli vähän niin kuin äärioikein.
1: Joo.
0: Pikkasen, siis sillä, että se on vähän niin kuin aavistuksen jännittävä elokuva.
1: Jossakin luki tämmöinen kuin laita oikeistolainen populistipuolue, niin. Mikä just on sillä, että kukaan ei oikein tiedä, että niin, mitähän he yrittävät.
0: Niin just.
1: ja siinähän on juuri sillä, että mitä luulette, että mitä yrittää? Jos se olisi 100% heillä äänistä, niin mitäpä luulette? Niin. Että kyllä, että kaikki sosiaalinen media on niin hirveästi, se vuotaa tänne vaikka just journalismin puolelle, että ei oikeastaan tiedetä sitä, että mitä se on. Onko tämä protestipuolue vai vakavasti otettava voima? No, mutta jos päästään siihen, jos unohdetaan tämä synkkä mustan auringon nouseminen. Niin kuin
0: meillä on kotona tämmöinen lentävä lause tullut tuosta sunnuntailounas sarjasta. Mä saatan joskus sanoa näin, että minähän olen isäksi ihan ok.
1: Joo, kyllä. Mutta siis tällainen, sanoisin vielä, mikä se oli se termi, mitä sinä käytettiin?
0: Se oli osittain mukava mies tai pikkasen hyvä kuski tai aavistuksen hyvä basisti.
1: Aavistuksen hyvä basisti. Ei. Joo, siis kyllä mä täytyy sanoa, että silloin kun joku journalistinen taho väittää minua aavistuksen hyväksi basistiksi, niin se on kyllä ihan siis julkeaa vihjailua sen puolesta, että mä olisin basisti. Että ettekö te ole nähnyt, että meidän bändin perustamiskokouksessa on nimenomaan sanottu, että tämä ei ole basistinen bändi. Tämä on baritonikitara. Sillä voi soittaa matalia säveliä myös. Mutta se ei ole basso. Ja jokainen, joka väittää, että se on basso, on valehtelija. Ja minä aion somessa teitä myös valehtelijoiksi sanoa, että en siis missään tapauksessa. Ja mukavakin mies, kyllä se on mun mielestä, ei kyllä siis siellä päin.
0: Kyllä mä mieluummin on sellainen niin kuin mukava miehen maineessa kuin että vähän mukava.
1: Hieman mukava.
0: Mukavahko.
1: Niin jos vain sanotaan, että kun laita mukavaistolainen. Että me niin kuin oikeasta vaan siellä niin kuin mukavuuden siellä laidassa, mutta mä en ole kuitenkaan äärimukava.
2: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.

0: Epnormaali ja Akun tehdas, kappale, jota on hirmuisen mukava laulaa mukana silloin, varsinkin jos on muutama olut alla. Ray Parker Juniorin Ghostbusters tulossa kohta, Jonne Aronia ja Brian Adamsia myös 957 keskiviikko aamupäivässä.
1: Radio 957. Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.

0: Hämppi on Hämeenkadun kopio maan alla, Tullintorin reunalta Hämeen sillalle asti. Helppo tulla, helppo lähteä.
1: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden Manse-biisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse Musan päääänen kannattaja.

0: Aaron ja yksin, kello vähän yli puolen 11. Tämä aamu on ollut Tampereen seudulla varsin sumuinen. Syyskuiset aamusumut johtuvat Tampereella säteilysumusta. Tämän olen oppinut Ilmatieteen laitokselta. Tampereen järvinen ympäristö tekee olosuhteista erityisen hyvät. Silloin kun yöt pitenee, kuitenkin on vielä melko lämmin, kostea ympäristö ja nopeasti viilenevä maanpinta. Ja sitten kun ei, jos on selkeää ja heikko tuulista, niin silloin maanpinta säteilee lämpöään ilmaan ja jäähtyy. Ja sen mukana maanpinnan lähellä oleva ilma jäähtyy ja lämpötila saavuttaa kastepisteen, ilmassa oleva vesihöyry tiivistyy pikkuruisiksi vesipisaroiksi ja näin syntyy sumua. Tämä siis Ilmatieteen laitos, jos mun pitäisi ulkoa kertoa toi sama, niin en osaisi. Jatketaan eteenpäin. John Lennonia tulossa kohta Imagine heti Bryan Adamsin Run to Youn jälkeen.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

on vain yksi Pyhäjärvi, yksi KV ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on John Lennon Imagine. Parikymmentä minuuttia siihen, että kello on 11. Soitetaan Popedaa ja Robbie Williamsia aivan hetken kuluttua. Popedalta seuraavaksi lihaa ja perunaa.
1: Radio 957.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva pihvilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
5: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
6: Täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
7: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Robbie Williams ja Supreme. Ootko käynyt osallistumassa jo Radio 957 vuoden mansebiisi 2026 äänestykseen? Se on käynnissä toi äänestys vielä tämän keskiviikon. Ja yli huomenna perjantaina 11.1. siinä välissä top 20 lista. Se kuullaan myös meidän perjantai-illan pelkkää Manse-ohjelmassa 6-8 ja vielä lauantaina iltapäivällä 4-6 uutta tamperelaista musiikkia tarjolla siis 957. Vielä ehtii äänestää ja vaikuttaa listaan. Me ollaan saatu muuten yli 5000 ääntä jo siihen. Hyvin ovat tamperelaiset orkesterit myös tätä äänestyslinkkiä jakaneet ja saaneet hyvin aktivoitua omia kuuntelijoitaan. Mene ja anna äänesi. Poliisia kohta CCR nyt tässä Have You Ever Seen the Rain?
1: Radio 957. Antti Granlund.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Police, Every Breath You Take. Kohta kello on 11 ja Radio 957 on uutisten aika. 2 tuntia rock pop klassikoita siitä eteenpäin. Ja iltapäivässä äänessä jälleen Mika Lintu. Minä olen Antti Graalun. Kiitoksia paljon kuuntelusta. Tänään keskiviikkona oikein mukavaa syyskuun viimeisen päivän jatko. Moikka!
1: Radio 957.
2: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Viime kevään finaaliuusinta vitellään keskiviikkona Nokia-areenalla, kun Jouko Myrrän KK saapuu Tapparan vieraaksi. Tervetuloa viihtymään ja kannustamaan Kirvesrinnat voittoon. Tappara KK, keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalla.
4: Miksi valot ei mene päälle? Eikö täällä mun opiskelijakämpässä ole edes sähköjä? Olisiko mun pitänyt ottaa sähkösopimus? Mistä sellaisen saa? Mikä hybridi, pörssisähkö, mitä?
5: Eikö pää pysy mukana energia-asioissa? Ei huolta.
4: Okei, siis mitä? Kuka sä...
5: Olen Oma Oiva. Autan löytämään helposti sopivan sähkösopimuksen. Ja opastan kaikissa energia-asioissa vaihe vaiheelta. Klikkaa omavoima.fi.
6: Tiedetään, Teemu.
7: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi kautta YEL.
1: Radio 957, STT:n uutiset.
8: Hyvää keskiviikkoa, tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Tieverkon päällystystöiden rahoituksen putoaminen ensi vuonna yli 110 miljoonalla eurolla uhkaa romuttaa alueellisen tieverkon kunnon, selviää elinkeinoelämän ja kunta-alan tilaamasta raportista. Ensi vuoden rahoituksessa painotetaan pääteiden päällysteiden korjauksia, vaikka 90% valtion tieverkon korjausvelasta on seutuja yhdysteillä. Valtion teiden korjausvelka on 2,6 miljardia euroa, ja siitä 2,4 miljardia euroa kohdistuu seutuja yhdysteihin. Alueellinen tieverkko on merkittävä useille aloille, kuten metsäteollisuudelle, maataloudelle ja matkailulle. Valtaosa suomalaisista suhtautuu myönteisesti terveystietojen käyttöön tutkimuksessa sekä terveydenhuollon ja uusien hoitojen kehittämisessä. Asia selviää sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen Findatan ja sosiaali- ja terveysministeriön teettämästä kyselystä. Vastaajista noin 80% kertoi suhtautuvansa myönteisesti terveystietojen toissijaiseen käyttöön, eli esimerkiksi tutkimuskäyttöön sekä biopankkien ja genomitiedon hyödyntämiseen. Aula Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi yli 2000 Suomessa asuvaa ihmistä. Norjan parlamentissa alkavat tänään kaksipäiväiset Epstein-kuulemiset. Niiden toivotaan tuovan jonkinlaista selkeyttä siihen, miten edesmennyt, seksuaalirikoksista tuomittu Jeffrey Epstein käytti vaikutusvaltaansa norjalaiseen valtaeliittiin. Alkuvuodesta Yhdysvalloissa julkistetuista Epstein-asiakirjoista on selvinnyt, että esimerkiksi vaikutusvaltaisella norjalaisella diplomaattipariskunnalla oli pitkät suhteet Epsteiniin. Toista heistä syytetään törkeästä korruptiosta. Ruotsin vaihtoehto Nobelina tunnettu Right Livelihood-palkinto on tänä vuonna jaettu yhdysvaltalaiselle tekoälytutkija Timnit Gebrulle ja useille ihmisoikeusaktivisteille. Gebru palkittiin työstään oikeudenmukaisuuteen perustuvan digiteknologian puolesta, totesi palkinnon jakanut säätiö perusteluissaan. Gebru on muun muassa tutkinut sitä, miten ennakkokäsitykset vaikuttavat tekoälyn kehitykseen. Säätiö palkitsi myös pakistanilaisen juristin ja ihmisoikeusaktivistin Jalila Haiderin, eteläisen Afrikan naismaanviljelijöiden järjestön Rural Women's Assemblyn sekä demokratian puolesta kamppailevan Georgian Young Lawyers Associationin.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Päivän sää Tampereella.
0: Keskiviikko on Tampereen seudulla aurinkoinen ja poutainen, lämpötila on 14-15 asteen tienoilla. Myös huomenna torstaina on aurinkoista tai puolipilvistä ja poutaa.

0: on aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä?
1: Kaikki päivät nää, joista ei paljon.
0: Vai joku muu? Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
2: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.
3: Arki huolesi kaikki heitä.
4: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi

0: sovelluskaupasta.
1: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
2: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
3: No mitä se muka auttaa?
2: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
3: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
4: Rusta niin paljon, niin vähällä. Hyvät tamperelaiset, minä olen tankotanssitaiteilija Henriikka Ruu ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

On vain yksi Veltto Virtanen. Yksi Horha. Ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957.
1: Hei, pystytkö jeesaa?
2: No, kerro.
1: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
2: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
1: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
2: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
1: Paskal? Aika paljon paskalia.
2: Väistätkö niin mä näytän?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
5: Päivää!
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko, pekoni broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.
9: Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957.
10: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on make.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan pääänen kannalta.

On vain yksi Kari Peitsamo, yksi Näsijärvi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mistä tähän sähköautoon saa virtaa? Naapurilla on näköjään erillinen latauspiste. Entä ne aurinkopaneelit? Mistä ne kannattaa hankkia? Ja miten monta? Entä akustoa?
2: Ei huolta.
1: Anteeksi, kuka sä olet?
2: Olen Oma Oiva. Autan sähköauton latauspisteen ja aurinkopaneelien hankinnassa. Klikkaa omavoima.fi.
3: Rakenna mitä rakennat, mutta
4: kysy ensin puutaimesta.
3: Onneksi kysy. Nyt kelpaa löylytellä, kun saunassa on kunnon lauteet ja paneelit puutoimesta. Että jos sulla on saunarempaa tiedossa, niin muistat vaan, että
4: kysy ensin puutoimesta.
3: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
5: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piivilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
6: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
7: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
8: Hyvää keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen ylitti 90% rajan vuoden toisella neljänneksellä, kertoo Tilastokeskus. Nousu on ollut nopeaa, sillä vielä 5 vuotta sitten velkasuhde oli vielä noin 75%. Nopeimmin on kasvanut valtion velka. Valtionhallinnon velka kasvoi tämän vuoden toisella neljänneksellä 4 miljardia euroa. Samalla Suomen velkasuhde on tänä vuonna noussut ensimmäistä kertaa euroalueen keskimääräisen velkasuhteen yläpuolelle. Ruotsin valtion tulee pikimmiten pyytää anteeksi saamelaisilta, jotka nuoruudessaan pakotettiin koulukoteihin ja työlaitoksiin, vaatii Ruotsin saamelaisten asemaa tutkinut totuuskomissio. Lisäksi saamelaisten edut pitää ottaa erityisen tarkasti huomioon, kun tehdään päätöksiä kaivostoiminnasta tai tuulivoimasta, 4 vuoden ajan työskennellyt komissio esittää loppuraportissaan. 1100-sivuisessa raportissa tutkitaan, miten Ruotsin valtio ja kirkko ovat 400 vuoden ajan kohdelleet saamelaisia ja millaisia seuraamuksia toimilla on ollut. Pohjois-Korea kiistää Etelä-Korean syytöksen jalkaväkimiinoista maiden välisellä demilitarisoidulla vyöhykkeellä. Asiasta uutisoi Pohjois-Korean valtion media. Etelä-Korea syytti eilen Pohjois-Korean rikkoneen maiden välistä aselepoa jalkaväkimiinoilla. 3 eteläkorealaista sotilasta haavoittui viime viikolla miinan räjähdyksessä demilitarisoidun vyöhykkeen reunalla. Etelä-Korean mukaan lähettyviltä löytyi toinenkin pohjoiskorealainen miina. Etelä- ja Pohjois-Korea ovat teknisesti edelleen sodassa keskenään, koska maiden välillä on vain aselepo, ei rauhansopimusta. Prisma.fi-verkkokauppa alkaa toimia markkinapaikkana loppuvuodesta alkaen, kertoo SOK. Uudistuksella Prisma.fi haastaa globaalit verkkokauppajätit nykyistä laajemmalla käyttötavaroiden valikoimalla. Prisma.fi-verkkokauppaan otetaan Prisman oman valikoiman rinnalle myös muita myyjiä ja brändejä. Uusia tuotteita voi alkuvaiheessa tiedotteen mukaan odottaa erityisesti elektroniikan, kodin ja urheilun kategorioissa. Prisma.fi on Prisman käyttötavaroiden verkkokauppa, kun taas ruoan verkkokauppa toimii skaupat.fi-palvelussa.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Päivän sää Tampereella.
10: Keskiviikko on aurinkoinen ja poutainen. Lämpötila on 14-15 asteen tienoilla. Myös huomenna torstaina on aurinkoista tai puolipilvistä ja poutaa. Yölämpötila on 6-7 asteen paikkeilla.

vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden Manse-biisiä 95.7 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 95.7. Manse-musan päääänen kannattaja.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
2: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: Saanko häiritä?
1: No johan te häiritsette.
0: Kiitos ja anteeksi.
1: No saatte.
0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
1: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
1: No kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevenan panimomestari Sam Viitaniemi ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

on vain yksi Tirkkosen talo, yksi Kalervo Kummola ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Rakenna mitä rakennat, mutta...
2: Kysy ensin puutoimesta.
3: Onneksi kysyin, kun puutoimen paneeleilla ja sisustuslistoilla tää olkkari on kuin uusi ja aika pienellä vaivalla. Et jos ajattelit uudistaa kotisi ilmettä, niin muista vaan, että...
2: Kysy ensin puutoimesta.
1: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
4: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
5: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
6: Miksi valot ei mene päälle?
7: Voi.
6: Eikö täällä mun opiskelijakämpässä ole edes sähköjä? Olisiko mun pitänyt ottaa sähkösopimus? Mistä sellaisen saa? Mikä hybridi, pörssisähkö, mitä?
8: Eikö pää pysy mukana energia-asioissa? Ei huolta.
6: Okei, siis mitä? Kuka sä...
8: Olen oma oiva. Autan löytämään helposti sopivan sähkösopimuksen. Ja opastan kaikissa energia-asioissa vaihe vaiheelta. Klikkaa omavoima.fi.
9: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä?
1: Kaikki päivät mä, joista ei paljon.
0: Vai joku muu?
1: Jonkun kauan sitten unohtunut.
0: Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.
2: This ain't no disco.

on vain yksi Tammelan tori. Vain yksi Raimo Helminen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja

0: Radio 957.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
5: Arki huolesi kaikki heitä.
6: P-Hämppi on Hämeenkadun kopio maan alla, Tullintorin reunalta Hämeen sillalle asti. Helppo tulla, helppo lähteä.
7: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
8: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
7: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
9: K-lataus. Arkesi varrella.
10: Radio 957. STT:n uutiset.
11: Hyvää keskiviikko-iltapäivää uutisista. Pääministeripuolue Kokoomus esittää, että seuraavalla vaalikaudella julkisia menoja leikattaisiin 9 miljardilla eurolla. Suurimmat säästöt saataisiin sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä eläkejärjestelmän uudistamisesta, joista molemmista säästettäisiin 2 miljardia euroa. Lisäksi kokoomus poistaisi laajalti indeksikorotukset, millä säästettäisiin 1,5 miljardia euroa. Valtionhallinnosta leikattaisiin 0,7 miljardia euroa ja sosiaaliturvasta 0,5 miljardia euroa. Muita menoja priorisoimalla kokoomus säästäisi 1,7 miljardia. Puolustusvoimat on sopinut Patrian kanssa uusien tela-ajoneuvojen hankinnasta. Patria toimittaa esisarjan ajoneuvot maavoimille syksyllä 2027 ja testaus- ja kokeilujakso kestää vuoden ajan. Uusilta ajoneuvoilta edellytetään esimerkiksi liikkumista tiestön ulkopuolella metsämaastossa, kantavassa suomaastossa sekä syvässä lumessa. Myös Ruotsi hankkii Patrian tela-ajoneuvoja testausta ja arviointia varten. Lentäjien välille syttynyt tappelu on tänään pakottanut israelilaisen matkustajalennon laskeutumaan Saudi-Arabian Tabukiin, kertovat israelilaiset mediat. Fly Dubai-yhtiön koneesta lähetettiin hätäsignaali ennen kuin se katosi seurantapalveluista ja sen pelättiin joutuneen kaapatuksi. Lento oli matkalla Dubaista Tel Aviviin. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu ja puolustusministeri Israel Katz kokoontuivat hätäkokoukseen ja Israelin ilmavoimat lähetti hävittäjiä koneen perään. Britannian paluu EU:n jäseneksi on yksi vaihtoehto, kun pohditaan Britannian suhdetta Eurooppaan, sanoi pääministeri Andy Burnham yleisradioyhtiö BBC:n haastattelussa. Burnhamin mukaan Britannian erosta EU:sta on ollut enemmän haittaa kuin hyötyä. Hän sanoikin haluavansa tarkastella, mitä on tehtävissä Britannian ja EU:n välisten suhteiden korjaamiseksi. EU:n ja Britannian johtajien on määrä tavata myöhemmin tänä vuonna järjestettävässä huippukokouksessa. Huippukokous piti alun perin järjestää jo viime kesänä, mutta sitä lykättiin Britannian pääministerin vaihtumisen takia.
10: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Päivän sää Tampereella.
13: Tänään ja huomenna lämpötila on alimmillaan sellaiset plus 5 astetta ja ylimmillään plus 16. Ja poutaa on sekä tänään keskiviikkona että huomenna torstaina.
14: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Dire Straits ja Walk of Life, Radio 957, oikein mukavaa keskiviikkoa ja tämän kuun viimeistä päivää, 30. syyskuuta on tänään ja nimipäiväsankarit Sirja, Siru ja Sorja. Gregori, Grigori, Reijo, Reko ja Riku taas sitten ortodoksin kalenterin mukaan juhlivat. Paljon onnea teille ja paljon onnea kaikille Radio 957-laisille, koska me kuunnellaan loistavaa musiikkia niin Belinda Carlisleilta kuin Dingoltakin. Mutta aloitetaan Dingolla. Tässä tulee Nahkatakkinen tyttö. Tervetuloa 957 pariin.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Belinda Kaalailija Live Laido on Radio 957 suuri Manse-biisi äänestys jatkuu edelleen ja voit äänestää sitä meidän nettisivuillamme kolmea tuodatta Manse-biisiä. Valitettavasti tämä seuraava kappale ei ole sellainen, jota voi äänestää. Se on nimittäin Eppu Normaalin kappale, koska se on tehty vuonna 85.
1: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Heppu Normaali vuonna 85, Radio 957. Kohta me jutellaan Antti Granlundin kanssa jälleen läpi ja päähämme, mutta soitetaan myöskin Carsia ja tehosekoitinta.
1: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tinder, Hinge ja känni päällä.
2: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
3: Joo.
2: Joo.
3: Ei.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
8: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
9: On vain yksi Timo Jutila. Vain yksi haulitorni. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: No niin, sehän on Radio 957 ja Mika Lintu on tässä oikein hyvää päivää.
1: Minä olen Antti Granlund, vielä huonompi erilaisten murteiden tulkitsija.
0: Tämä oli surkea esitys.
1: Voe tokkiisa. Hei, sen mä sanon, että meillä oli sellainen ajatus, että jos tekisi sellaiset tekoälyuutiset, katsotaan, meillä on tässä ammatti, että ne olisi sellaiset, että ne olisi tamperenkieliset, mutta ei toi oikein välttämättä murretta osaa toi tekoäly vielä, eli sinne joku Tampereen, oikein Tamperetta vähän.
0: Niin aksenttia sinne ei oikein saa kauhean hyvin, mutta sen sijaan sinne uutisia voisi tamperelaistaa.
1: Just niin. Laittamalla sinne muutamia sanoja. Mitäs me keksittiin? Se oli nääs, meinaa. Ja sitten joku muu. Mä voin ottaa nyt esimerkin vaikka tästä yhdestä aamulehdestä. Hetkonen, että se menisi vaikka tällä lailla, että meinaa Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus saa maanantaina eteensä tammi-syyskuun osavuosikatsauksen. Nääs taloudellisesti kuluva vuosi oli mennyt kaksijakoisesti meinaa. Ei se ole niin vielä. Nääs alijäämää kertyy selvästi ennakoitua enemmän, eli talousarvio 24 miljoonaa euron sijaan noin 69 miljoonaa nääs. Meinaa alijäämäennuste ei kuitenkaan nääs enää heikentynyt kevään arviosta meinaa. Ihan täydellistä. Sellaiset osiko on kaikkea.
0: Joo, sellaiset tekoälyuutiset. No niin, ei pitänyt puhua siitä, mutta puhutaan semmoista asiasta nimittäin. Oot varmaan huomannut, että silloin kun ihmiset etsivät jännitystä elämään, niin se haetaan useimmiten kodin ulkopuolelta. Että
1: jopa vieraasta sängystä.
0: Juuri näin. Mutta on ollut semmoisia aikoja, jolloin jännitys oli niin kuin käsin kosketeltavissa myöskin kotona siihen aikaan, kun oli vielä TV-lupa tarkastajat.
1: Oli, joo, muistan.
0: Se oli hyvin jännittävä aika.
1: Oli, kyllä. Ensinnäkin, mikä on näiden rikosten vanhenemisen kanssa? Jos tässä tunnustaa jotain.
0: Niin, se riippuu vähän rikoksesta tietenkin.
1: Murha ei vanhene.
0: Koskaan, mutta muissa asioissa kai se varmaan on vähän silleen lievempi. Mutta sanotaanko näin, että minäkin voin sen verran vähän tunnustaa, että minä en ihan hirveästi maksanut TV-lupia silloin aikoinaan, kun olin nuori ja köyhä.
1: Mulla on täsmälleen sama juttu, mutta yksi asia, mitä mä aina mietin, siis silloin, että se oli myös kulttuuria, siis sellaista aikaa, kun mehän puhuttiin, että ovikello soi, niin me ei mennä vastaan avaamaan. Kyllä mä nykyään meen aina avaamaan, varsinkin nyt oli just partiokalenterimyyjiä, siis jossain vaiheessa. Meillä aika paljon käy tällaisia, että pitäisikö ilmastointikanavat puhdistaa, niin joskus ollaan sanottu, että hei, että itse asiassa kyllä. Tehdään vaan niin kuin tällainen, että kyllä me ollaan. Mutta siihen aikaan, jos kun mä asuin vaikkapa tuolla Aaltosen kadulla asuin yksin siellä, jos ovikello soi ja mä en odottanut ketään, niin mä en ikinä mennyt avaan.
0: Se oli iso riski.
1: Joo, saattoi olla TV-lupatarkastaja, jos voinut olla yksi syy, mutta en mä mennyt muutenkaan avaan. Ei mulla ollut mitään syytä mennä avaamaan.
0: Kyllä. Mutta toisaalta sitten on sääli sitä kulttuuria, että jokaisella oli sellainen pieni jännitys elämässä siitä, että jossain vaiheessa voi ovikellon soittaja ollakin TV-lupatarkastaja ja se on tavallaan, se on kadonnut tyystin tämä
1: jännitys. Tiedätkö milloin TV-maksu vaihtui Yle veroksi?
0: Ei sitä nyt hirveän kauan.
1: No kun mä luulin, että siitä olisi vähintään 20 vuotta, mutta se on 2013.
0: Niin.
1: Jännittävä juttu. Eikö se 2012, kun vielä on voinut narahtaa TV-lupa?
0: Kyllä, juuri.
1: Herranjestas. Oliko niitä TV-lupatarkastajia oikeasti? Oliko se vaan sellainen myytti,
0: kyllä,
1: että siis on olemassa, ettei se ole sellainen, että joku.
0: Koska mä tiedän, että ainakin kerran mun oven taakse tuli TV-lupatarkastaja.
1: Huusitko sä sieltä, että ei ole telkkaria, toi on radio.
0: Ei ole telkkari.
1: Mä kuuntelen radiosta just Ritariassa. Lähde sinä ukkeli menemään. Me yrittää oikeita varkaitakin.
0: Jotakuinkin näin se kävi. Mutta olisi niin kuin mielenkiintoista toisaalta sitten tietää, että mitä tapahtui tälle lakkautetulle ammatille, koska saivatko he uusia töitä nämä tarkastajat? Mihin ammattiin he sijoittuivat sitten sen jälkeen, kun tämä ammatti lakkasi? Koska tämmöisiä tarkastajia ei enää ole.
1: No ei, kyllä.
0: Se on ammatti, joka on täysin lakannut olemasta.
1: Onko se sama kuin rollikkakuskit?
0: Niin, juuri näin.
1: Vai en tiedä, mitä heille tapahtui. Menikö se bussikuskeiksi?
0: En tiedä.
1: Varmaan juttu se, mutta joo, ei. Eikö se, kuka heidät palkkasi? Valtio?
0: Yle.
1: No mitä nyt sitten, minä tiedän. Se oli hauska TV-lupatarkastaja, että niihin liittyy siis tällaisia urbaaneja legendoja.
0: Niin liittyy, tosi paljon.
1: Esimerkiksi, onko sä kuullut tämän, että aina kaikilla oli se joku kaveri, jolta TV-lupatarkastajahan sai siis viedä television mukanaan?
0: Joo.
1: Ja että TV-lupatarkastaja olisi vienyt sen television ja sitten tämä kyseinen henkilö, joka oli aina tutun tuttu, niin olisi juossut sinne TV-lupatarkastajan perään vasara kädessä ja iskenyt sen kuvaputken hajalle ja sanoi, että se oli rikki. Et voi todistaa. Että...
0: niin.
1: Onko sä kuullut tällainen? Mä oon kuullut tällaisia.
0: Rikki meni tämän television, niitä mä kuulin paljon tämmöisiä
1: legendoja.
0: Kyllä.
1: Tällaisia tarinoita on ollut paljon. Niin, yksi, kun puhutaan näistä sukupolvikokemuksista, niin meidän sukupolvemme muistaa TV-lupatarkastajat.
2: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on makea.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

0: tässä Europe Final Countdown hetken päästä Nightwishia ja Toutoa, eli parhaita pop rock klassikoita tulossa Radio 957 iltapäivässä.
1: Radio 957.
2: Tein syksylle listan.
3: Aha.
2: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
3: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
2: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
3: Paljon parempi.
2: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
4: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
2: Eli teen tänään.
5: Muistaakseni huomenna.
6: Täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
7: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
8: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko. Pekoni broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.
9: Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

On vain yksi armonkallio, yksi pyrintö. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Jojo on Africa, soi Radio 97 iltapäivässä. Nightwish oli sitä ennen Sleeping Sun. Uutisia tulossa kahden maissa, mutta pari biisiä keretään kuunnella. Ainakin Uniklubia. Tässä tulee voittaja. Vuoden Mansi-biisi ehdokas muuten.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Radio 957.
1: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin.
2: Mä teen vastoin käymisistä voimaa.
1: Valitse paras, valitse turva.
3: Hymyile, olet turvassa.
4: No niin, häämeikki on valmis. Tässä peili.
5: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus taakk.fi.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Radio 957. STT:n uutiset.
11: Hyvää keskiviikkoiltapäivää uutisista. Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo, uskoo, että työmarkkinajärjestöt saadaan mukaan eläkejärjestelmän uudistamiseen, jolla puolue säästäisi 2 miljardia euroa. Eläkkeistä sovitaan Suomessa kolmikannassa. Hän perustelee asiaa sillä, että julkisen talouden velkaantuminen on syvää ja vakavaa. Orpon mukaan kyse on ennen kaikkea siitä, miten työeläkejärjestelmästä tehdään vahvempi. Orpo sanoo, että ensisijaisesti tulisi arvioida, mistä kaikesta eläkettä kertyy. Esimerkiksi hän nosti työttömyysjaksot ja opiskeluajan. Suomen tietotoimisto STT:n uutis- ja kuvatoimistoliiketoiminta saattaa näillä näkymin päättyä. STT suunnittelee tappiollisen liiketoimintansa alasajoa maaliskuun lopussa. STT tiedottaa aloittavansa muutosneuvottelut, joiden piirissä on 95 työntekijää, eli lähes koko henkilöstö. Ulkopuolelle jää vain yritysten lehdistötiedotteita jakava STT-viestintäpalvelut, jonka toiminta on kannattavaa ja jatkuu entisellään. Uutis- ja kuvatoimiston suunnitellun alasajon syynä on toiminnan pitkään jatkunut tappiollisuus. Vetovastuuseen liiketoiminnan kehittämiseksi ei myöskään ole löytynyt riittävää omistajapohjaa. Lentäjien välille syttynyt tappelu on tänään pakottanut israelilaisen matkustajalennon laskeutumaan Saudi-Arabian Tabukiin, kertovat israelilaiset mediat. Fly Dubai-yhtiön koneesta lähetettiin hätäsignaali ennen kuin se katosi seurantapalveluista ja sen pelättiin joutuneen kaapatuksi. Lento oli matkalla Dubaista Tel Aviviin. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu ja puolustusministeri Israel Katz kokoontuivat hätäkokoukseen, ja Israelin ilmavoimat lähetti hävittäjiä koneen perään. Britannian paluu EU:n jäseneksi on yksi vaihtoehto, kun pohditaan Britannian suhdetta Eurooppaan, sanoi pääministeri Andy Burnham yleisradioyhtiö BBC:n haastattelussa. Burnhamin mukaan Britannian erosta EU:sta on ollut enemmän haittaa kuin hyötyä. Hän sanoikin haluavansa tarkastella, mitä on tehtävissä Britannian ja EU:n välisten suhteiden korjaamiseksi. EU:n ja Britannian johtajien on määrä tavata myöhemmin tänä vuonna järjestettävässä huippukokouksessa. Huippukokous piti alun perin järjestää jo viime kesänä, mutta sitä lykättiin Britannian pääministerin vaihtumisen takia.
10: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Päivän sää Tampereella.
13: Tänään ja huomenna on luvattu poutaa molemmille päiville ja asteitakin sellaiset plus 16.
12: Radio 957. Mika Lintu.

0: Starship ja Nothing's Gonna Stop Us Now Radio 957. Oletko käynyt jo äänestämässä vuoden Manse-biisiä? Jos et ole sitä tehnyt, niin tee se nyt, koska perjantaina selviää sitten, että mikä biisi on voittaja. Se tapahtuu 957 nettisivujen kautta. Minä olen Mika Lintu ja soittelen silloin nyt klassikkomusiikkia, mutta kohta myöskin vähän tuoreempaa tavaraa, nimittäin Retropop on yksi meidän vuoden Manse-biisi ehdokas yhtyeistämme ja sieltä kuullaan kohta puoleen heidän ehdokkaansa ykkösbiisiksi, mutta soitetaan myöskin heidän haastatteluaan. Mutta otetaan kärkeen vähän muuta musiikkia Epuilta, Eric Claptonilta ja nyt Pate Mustajärveltä, Ukko Metso.
1: Radio 957 iltapäivä, Mika Lintu.

Eric Clapton, Wonderful Tonight. Jatketaan Eppu Normaalilla. Tässä tulee Tahroja paperilla. Kello alkaa olla kohta vartin yli 2.

0: Eppu Normaali Tahro ja paperilla. Kohta haastatellaan retropop-yhtyettä ja heidän taivahan on kestänyt jo parisenkymmentä vuotta. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 20 vuotta ensimmäisestä singlestä Pieni ja ihmeellinen. Mutta palataan tuohon haastatteluun ja biisiin ihan kohta puoleen. Tulossa myöskin Eurythmicsia ja J. Karjalaista.
1: Radio 957. Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piipilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charillo. Legendaarinen Western et Tex-Mex ravintola.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
5: 8-pack perseessä.
4: No itseasiassa.
3: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
6: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja... empii! Pakkaus näyttää likaiselta.
7: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
9: Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.
1: On vain yksi Jukka Leisti. Yksi tako. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

se joku näistä. Joku näistä. Muistaa, että liekki syttyy aineesta. Ja timantti syntyy. Vai joku muu. Joku muu. Äänestä vuoden Manse-biisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse-musan pääänen kannattaja.

0: vähän.
1: Lempäälälais yhtyä Retropop täyttää 20 vuotta. Sen kunniaksi on tulossa kokoelmaa sekä uutta musiikkia ja täällä on studiossa Saila Ojala ja Tommi Ojala.
2: Anteeksi. Kyllä.
1: Minä olisin sanonut Teemu, mutta Tommi Ojala. 20 vuotta vierähtänyt tässä näin, niin miltä nyt tuntuu tässä vaiheessa?
3: No aika kivalta ja aika jännältä myöskin, koska ei sitä niin kuin ajattele, että siitä olisi 20 vuotta, kun pieni ja ihmeellinen tehtiin. Että aika on mennyt aika nopeasti.
2: Ja sitten varmaan silleen, että kun se on mennyt sitä jotenkin luonnollisesti jaksottain, että kun on ollut perhettä ja muuta tuossa, niin eka oli se alkuvaihe niin sanotusti, sitten se oli tämmöinen välivaihe, kun kasvateli lapsia, oltiin vähän hiljempaa ja nyt on taas tämä uusi vaihe sitten, kun ollaan aktiivisempia.
1: Niin aivan, eli teillä on ollut, kuten 20 vuoteen mahtuu kaiken näköistä, niin sitten siinä tulee myöskin tällaisia elämänvaiheita. Mistä Retropop lähti liikkeelle?
2: No se oli varmaan mulla päättyi aikaisempi musaprojekti ja mä olin miettinyt pitkään, että mitä tässä niin kuin nyt tekisi. No sitten mä tutustuin Sailaan sattumalta ja kuulin hänellä olevan karaoke, niin oikeastaan Retropopin tarina alkoi siitä hetkestä.
1: Miksi sä lähdit sitten mukaan tähän hommaan? Kuulosti varmaan, kun sä olet alunut karaoke, että ruvetaanko tekemään tämmöistä projektia?
3: No mä oon aina tunkenut itteni laulaan ihan joka paikkaan, missä on vaan pystynyt ja se Tommin ehdotus kuulosti tosi hyvältä ja totta kai mä lähdin heti mukaan. Enkä ole katunut päivääkään.
2: Eka testattiin sitä niin kuin sillai, tuolla pienellä ihmeellisellä. Se oli itse asiassa meidän ensimmäinen biisi, mitä me edes tehtiin. Ja kokeiltiin, että voiko näin tehdä. Ensinnäkin tämmöistä konepoppia suomen kieleksi. Se oli aika harvinaista. Mm. Niin sitten todettiin, että kyllähän tämä toimii. Ja päätettiin jatkaa sitten.
1: Aivan. Pieni ja ihmeellinen oli se biisi, joka sitten niin kuin avasi ovet sitten tuonne levyyhtiölle ja siitä lähti sitten, oliko tämä keikkailukin sitten semmoinen niin kuin asia, että heti halusitte päästä myöskin keikkalavoille?
3: No mehän aluksi niin oltiin tässä bändissä kahdestaan ja sitten kun tuli aika, että nyt tarvitsisi lähteä keikoille, niin sitten me otettiin rumpali ja kitaristi mukaan tähän ja sitten lähti siitä keikkailut käyntiin.
2: Joo, eli vuosi kerittiin niin kuin tekemään ilman keikkoja, että 2007 tehtiin sitten ensimmäiset keikat. Mm. Ja pieni ja ihmeellinen syntyi 2005 vuoden lopussa, mutta sitten me ollaan ajateltu, että se 2006 on kumminkin sitten semmoinen kokonainen vuosi, ensimmäinen vuosi, kun ollaan niin kuin tosissaan tehty tai sillain, niin kuin, että se on ollut mukana siinä Retropoppi, niin siitä sitten lasketaan ehkä se 20 vuotta paremmin. Mm.
1: Ymmärsin mä oikein, että teillä oli aluksi vähän semmoinen, että teillä oli vähän niin kuin sellaiset sarjakuvahahmot tässä grafiikoissa ja muissa, eli te ette esiintynyt niin kuin omina itsenään ikään kuin siinä ihan alkuvaiheessa. Miten se asia sitten muuttui?
2: Joo, se tuli siis varmaan just silloin, kun me oltiin kaksi ja sitten mä fanitin hirveästi Gorillaz-bändiä ja sitten ja jotenkin sillain niin kuin mulla oli mielikuvissa aina, että niin kuin pitää olla bändi. Ja sitten mä ajattelin, että me ei riitetä kaksin, että keksitään pari hahmoa lisää. Niin sitten se lähti vähän niin kuin siitä se, että tehdään tälleen virtuaalisesti niin kuin bändi. Mutta sitten toisaalta sitten, kun tuli oikeat ihmiset kuvioihin, niin...
3: Ja ne tuli kumminkään nopeasti.
2: Joo.
3: Sitten.
2: Joo, mutta me jatkettiin vähän sitä samaa teemaa hetken, mutta sitten me luovuttiin siitä sitten sen ekan levin jälkeen.
3: Joo, eli jokaisesta meistä oli piirrosahmo olemassa.
1: Joo, kyllä vaan. Palaako piirrosahmot koskaan?
2: Saa nähdä, mä mietin sitä, kun me nyt tää kokoelmalle, niin vähän niin kuin kaikkea vanhaa ja logo-elementtejä ja muita ollaan niin otettu tuonne keikkataustoihin ja muita, niin mietittiin, tai että voisiko niitä jossain kohtaa tuoda. Itse asiassa vähän me tuotiinkin tuohon niin pienen ihmeellisen uuden sinkun kannen siihen niin, versioon,
3: totta.
2: Että
3: totta.
2: Siinä oli ehkä vähän semmoista, mutta se oli aika luonnollinenkin tehdä sitten siihen biisiinsä.
1: No millaista se keikkailu silloin alkuvaiheessa oikein oli? Oliko haasteita?
3: No olihan se aika jännittävää. Varsinkin kun Retropop on mulle ensimmäinen bändi, missä mä niin bändissä laulan, niin oli se jännittävää, mutta tosi hauskaa.
2: Ja Saila on kehittynyt ihan hirveästi siis tässä niin vuosien varrella. Ja toki meidän siis koko lava esiintyminen on kehittynyt totta kai. Että
3: joo, olihan se aluksi aika jäykkää.
2: Niin, ehkä me jotenkin haluttiin ensin olla coolimpia kuin mitä me ollaan. Että sitten sit kun sen tajuaa, että ei tarvitse olla kuin oma itsensä, niin ehkä sen löytää sitten paremmin sen oman lavaolonsakin sitten.
3: No ja nyt se on kyllä löytynyt. On aika energistä lavameininkiä meillä.
1: Aivan. No sitten teillä jäi jäseniä pois sitten myöhemmin tästä kokoonpanoista, niin oliko se semmoista niinku luonnollista kehitystä vai minkä takia sitten näitä muita jäseniä jäi pois?
3: No joo, siis heille molemmille tuli muita juttuja elämään, että rupesi tekemään muita hommia, niin sen puolelta oli luonnollista, että ollaan edelleen tosi hyvissä väleissä ja pidetään yhteyttä, että ei ole mitään, että olisi mitenkään riitojen takia jäänyt pois, että ihan vaan elämäntilanteiden takia.
1: Niin aivan. Mutta te sitten jäätte taas kaksi. No oliko se niin kuin, miten sitten ajattelette hetken, että nyt me ollaan taas kaksin tässä näin, että oliko se sitten vaan, että no nyt jatketaan sitten näillä vai miten se oikein meni?
3: No meillähän oli sitten hetken aikaa siinä niin kuin soittajia kyllä keikoilla, että oli kitaristi ja rumpali. Mutta ihan kauhean kauaa ei ollut, että sitten ruvettiin taas tekemään kahdestaan ja nyt on ollut kyllä tosi kiva tehdä kahdestaan, että on aika helppoa, kun ollaan aviopari ja pystytään tekemään töitä niin kuin missä tahansa ollaan, niin se on aika helppoa.
2: Joo, aikatauluongelmia on vähän, aika paljon vähemmän.
1: Niin, kun asuu saman kotona alla.
2: Niin, tämmöinen käytännöllinen syy.
1: Kyllä vaan.
3: Oh, ja meillähän on siis töissä myöskin meidän lapset, että me ollaan perheyritys.
1: No niin.
2: Joo, meillä tekniikkapuolella sitten mukana.
1: Okei. Okay.
2: Mutta joo, ehkä sekin sitten taas toisaalta, kun on huomannut tuolla lavalla ja keikoilla, että ei se välttämättä kaipaa siihen ketään muuta lisäksi. Toki. Joo, saattaa olla, että nyt juhlakeikalla on kaikkea, tai muutakin luvassa kuin vaan me kaksi lavalla.
3: Älä paljasta.
2: mutta eihän sitä koskaan tiedä tulevasta, että jos joskus vaikka kyllästytäänkin, että jos hommataankin tai saadaankin, löydetäänkin jostain hyviä tyyppejä tai mitenkä niin. Että kiva, että kehittyy koko ajan, ettei jää kumminkaan sellainen paikalleen.
1: Aivan. Musiikkia teillä on tullut tasaiseen tahtiin tosin 4 albumillista, mutta sitten näitä singlejä on sitten iso liuta. Millä tavalla te biisit oikein teette?
2: No yleensä tuntuu, että nykyään ne tulee silleen, että on semmoisia jaksoja itsellä, että tulee tehtyä enemmän biisejä sitten ja keskityttyä enemmän siihen, että on siellä maailmassa ja sitten me pallotellaan niitä ideoita Sailan kanssa ja parhaat menee. No yleensä täytyy sanoa, että aika on niin rajallinen ainakin ollut, niin että melkein kaikki biisit, mitä tulee tehtyä, niin tulee myös julkaistua lähes. Sitten kun saadaan valmiiksi, niin sitten me ollaan hirveä kiire jo julkaista sitten, että se olisi mahdollisimman tuoretta se musiikki.
3: Ja hirveä kiire tehdä musiikkivideoita, koska niin. Me tehdään kaikista musiikkivideo.
1: Joo. Niin, aivan. Ja teillä on siis oma levyyhtiökin, eikö?
2: Joo. Että me ollaan julkaistu niin kuin toisesta levystä lähtien kaikki niin. Itse.
1: Kuinka helppoa Suomessa on toimia itsenäisenä levyyhtiönä ja artistina?
2: No siis toi YouTube ja Spotify ja algoritmit, hän sitä on niinku helpottanut huomattavasti, että kun ei ole enää sitä yhtä musiikkipäällikköä, joka päättää, vaan se on sitten niinku nämä YouTuben ja Spotifyn algoritmit, jotka on osana siinä päätöksessä sitten, että mitäkä ihmisille uutta musiikkia tarjotaan, mutta en mä sano, että se helppoa olisi silti.
3: Niin, mutta sen puolestaan niinku kivaa ja helppoa, että me saadaan kahdestaan päättää asioista, että mitä me tehdään ja milloin me tehdään. Ja että ei ole kukaan muu päättämässä asioista meidän lisäksi.
1: Sitten se on ainakin tehty oman näköistä.
3: Niinpä.
2: Joo, ja sitten tämä on niin kuin tämmöistä vähän meidän puuhastelu, että tykätään tehdä paljon kaikkea. Me tehdään niin kuin kaikki käytännössä melkein itse, paitsi masterointia ei olla tehty tähän mennessä, mutta niin kuin ihan niin kuin alusta loppuun biisin tekemisestä niin kuin miksaukseen ja kaikkea.
3: Ja niiden videon kuvaamiseen niin, ja ihan kaikki tehdään itse.
1: Studiossa on Saila Ojala ja Tommi Ojala Retropop-yhtyöstä, taikka siis he ovat se yhtyö itse asiassa. Ja 20-vuotis juhlakeikkaa on tässä tulossa. Mikäs oli kai se paikka itse asiassa?
3: Piippokeskus Lempäälässä.
1: Kyllä. Se on valitettavasti loppuun myyty, mutta
3: Kyllä.
1: Mutta sitten taas juhlavuosi jatkuu, että keikkoja on sitten kyllä tulossa. Teillä on nyt tullut pari biisiä tässä puuhastellaan ja sitten Mökkikansa. Ja Mökkikansahan on ehdolla vuoden mansebiisiksi.
3: Kyllä.
1: Tässä äänestyksessä mukana ja kertokaa kappaleesta Mökkikansa.
3: No, se kertoo meidän mökkeilystä. Me tykätään mökkeillä tosi paljon ja niin kuin aika moni muukin suomalainen. Mehän ollaan tällaista mökkikansaa. Niin se kertoo meidän ja varmaan aika monen muunkin suomalaisen mökkeilystä ja aika moni on siihen pystynyt samaistuun.
2: Joo, ja siis niin kuin keikoilla ollaan saatu kauheasti palautetta ihmisiltä, että he kuuntelee nimenomaan omaa mökeillä. Että aina kun menee mökille, niin saman tien lähtee retropoppi soimaan. Sitten siitä tuli vähän semmoinen, että niin, no, miksei me tehtäisiin niin kuin mökkibiisiä, koska me ollaan itsekin paljon mökillä. Ja sitten siinä on toi ihan perus, että kun mekin mennään mökille, niin on niin aha, siellä taas joku moottorisahalla veivaa tuo metässä, että onpas ihanan rauhallista.
3: Niin, no, ihmiset ostaa mökin, että ne pääsee sinne lomalle ja rentoutuu ja sitten siellä on aina hirveä työmaa oikeasti.
2: Mutta mökkeilijöitä on niin monta kuin on ihmisiäkin, että toiset ottaa rennosti ja toiset sitten tykkää puuhastella koko ajan jotain.
1: Saila ja Tommi Ojala ovat olleet täällä Radio 957 vieraana Retropop-yhtyeestä ja loppuun kuullaan kappale Mökki Kansa, vuoden mansebiisi ehdokas. Kiitoksia käynnistä.
3: Kiitos paljon. On

0: Tässä musiikkia Lempäälän suunnalta, retropop ja mökki kansa. Myöskin ehdolla vuoden Manse-biisiksi Radio 957 suuressa äänestyksessä. Kolmatta naista ja Coldplayta tulossa ihan kohta.
1: Radio 957. Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
2: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
3: Viime kevään finaaliuusinta mitellään keskiviikkona Nokia-areenalla, kun Jouko Myrrän KK saapuu Tapparan vieraaksi. Tervetuloa viihtymään ja kannustamaan Kirvesrinnat voittoon. Tappara KK. Keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalla.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
8: No mitä se muka auttaa?
7: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
8: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
9: Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Mikä on vuoden Manse-biisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Manse-musan pääänen kannattaja.

0: Näin Coldplay Adventure of a Lifetime. Uutiset hämöttelee sellaisen vajaan vartin päässä. Nyt Whitesnake, Fool for Your Loving.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

Tämä on Radio 957 iltapäivän lähetys. Mika Lintu on tässä. Whitesnakein Fool for Your Loving soi siinä. Ja uutisia 3:00. 2 biisiä ennen sitä. Tässä tulee USA for Africa ja We Are the World.

0: Radio 957. Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
1: Mistä tähän sähköautoon saa virtaa? Naapurilla on näköjään erillinen latauspiste. Entä ne aurinkopaneelit? Mistä ne kannattaa hankkia? Ja miten monta? Entä akustoa?
2: Ei huolta.
1: Anteeksi, kuka sä olet?
2: Olen Oma Oiva. Autan sähköauton latauspisteen ja aurinkopaneelien hankinnassa. Klikkaa omavoima.fi.
3: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
4: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko, pekoni broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
5: Hyvää keskiviikkoa, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Journalistiliiton mukaan tieto STT:n uutis- ja kuvatoiminnan mahdollisesta alasajosta on järkyttävä uutinen nykyisessä turvallisuustilanteessa. Liiton puheenjohtaja Marjaana Varmavuori sanoo tiedotteessa, että informaatiovaikuttamisen ollessa arkipäivää Suomessa pitäisi pikemminkin vahvistaa kuin heikentää luotettavan tiedonvälityksen rakenteita. Varmavuoren mukaan pahimmillaan STT:n kaatuminen käynnistää dominoefektin, jossa menee ennemmin tai myöhemmin nurin myös muita uutisvälineitä. Journalistiliitto vaatii toimia ennen kaikkea valtiolta, jotta STT voisi vielä perua suunnitelmansa. S-Pankin tekemä ostotarjous Oma Säästöpankista toteutuu, yhtiö kertoo tiedotteessaan. S-Pankki sai tarjousaikana haltuunsa noin 97% kaikista Oma Säästöpankin osakkeista. Oma Säästöpankki jatkaa toimintaansa osana S-Pankkia. S-Pankin mukaan palvelut ja pankkitoiminta jatkuvat toistaiseksi ennallaan, eikä muutos vaadi asiakkailta toimenpiteitä. S-Pankki julkisti julkisen ostotarjouksen Oma Säästöpankin osakkeista heinäkuun alkupuolella. Ostotarjouksen yhteenlaskettu arvo oli noin 571 miljoonaa euroa. Britannian paluu EU:n jäseneksi on yksi vaihtoehto, kun pohditaan Britannian suhdetta Eurooppaan, sanoi pääministeri Andy Burnham yleisradioyhtiö BBC:n haastattelussa. Burnhamin mukaan Britannian erosta EU:sta on ollut enemmän haittaa kuin hyötyä. Hän sanoikin haluavansa tarkastella, mitä on tehtävissä Britannian ja EU:n välisten suhteiden korjaamiseksi. EU:n ja Britannian johtajien on määrä tavata myöhemmin tänä vuonna järjestettävässä huippukokouksessa. Huippukokous piti alun perin järjestää jo viime kesänä, mutta sitä lykättiin Britannian pääministerin vaihtumisen takia. Ruotsin valtion tulee pikimmiten pyytää anteeksi saamelaisilta, jotka nuoruudessaan pakotettiin koulukoteihin ja työlaitoksiin, vaatii Ruotsin saamelaisten asemaa tutkinut totuuskomissio. Lisäksi saamelaisten edut pitää ottaa erityisen tarkasti huomioon, kun tehdään päätöksiä kaivostoiminnasta tai tuulivoimasta. 4 vuoden ajan työskennellyt komissio esittää loppuraportissaan. 1100-sivuisessa raportissa tutkitaan, miten Ruotsin valtio ja kirkko ovat 400 vuoden ajan kohdelleet saamelaisia ja millaisia seuraamuksia toimilla on ollut.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Päivän sää Tampereella.
7: Tänään ja huomenna lämpötilan alimmillaan sellaiset +5 astetta ja ylimmillään +16 ja poutaa on sekä tänään keskiviikkona että huomenna torstaina.
8: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lind.

0: Girls Just Wanna Have Fun, kello on 6:06 ja 957 kipparina tänään Mika Lintu iltaan asti. Hyvää keskiviikkoa. Kohta me puhutaan Antti Granlundin kanssa jälleen viisaita ja laitamme Antin pää räjähtämään. Meillä on tämmöinen osio, jossa minä tenttaan Antti Granlundin tällaista yleissivistystä. Ja jos käy niin, että hän tietää vastauksen, hän saa vaimeat uploadit. Ja jos hänen tietonsa lisääntyy, eli hän vastaa väärin, niin siinä tapauksessa Antin pää suorastaan räjähtää. Tämä kuullaan hetkisen kuluttua, kuinka jälleen hänelle käy. Mutta roksettaa yötä, eppuja tulossa. Aloitetaan yöllä. Tässä tulee Katujen kuningatar.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

Tulevana viikonloppuna on Tampere-päivää luvassa ja koko viikonloppu monenlaista ohjelmaa. Kalamarkkinat ovat myöskin tuolloin viikonloppuna alkaen toinen päivä, eli perjantaina alkaa kalamarkkinat ja jatkuvat sunnuntaihin saakka. Moniin museoihin pääsee ilmaiseksi, muun muassa Sara Hildénin taidemuseon on ilmainen sisäänpääsy lauantaina 3. lokakuuta kello 10 alkaen. Myöskin Pyynikin näkötorniin pääsee maksutta koko viikonlopun ajan ja kello 9 aukeaa sekä kahvila että näkötorni. Tampereen keskustasta lähtee lauantaina sitten maratonin juoksutapahtuma, eli Tampere juoksee, siellä pääsee juoksemaan 5-10 tai puoli maratonia. Tosin täytyy ilmoittautua etukäteen, jos meinaa lähteä sinne juoksentelemaan. Ja Nekalabissa on myöskin ohjelmaa 3. lokakuuta eli lauantaina. Siellä on keskusteluja, kulttuuria, musiikkia ja monenlaista muutakin. Ja kaiken lisäksi vielä isot koneet, tapahtuma tuo konejättejä tuohon keskustorille kello 10 alkaen. Eli monenlaista ohjelmaa löytyy nyt sitten Tampere päivän kunniaksi. Koko ohjelma löytyy tietenkin

0: Dokkari, neljätä ruusulta kuullaan kohta puoleen 957. Ja sitten Kralundin Antin kanssa pistetään taas Antin päät räjähtämään.
1: Radio 957.
2: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
3: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A. A. Mikä teillä on? Te vaan hymyilette. Marabu.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: K-Auto. Miten voin auttaa?
7: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
6: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
7: Ok, eli vain yksi appi.
6: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
7: Olenhan vanha appiukko.
8: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: On vain yksi Laukontori. Vain yksi Simo Frangeen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Kohta se selviää. Tässä osiossa jälleen selvitetään, että räjähtääkö Antin pää. Kysyn tällaisia kysymyksiä, joiden tarkoitus ei ole kerätä pisteitä, vaan ennenkin sivistää enemmänkin. Joo. Ja sen vuoksi minä kysynkin nyt tällä kertaa EU-aiheisia asioita, että tiedät, oletko sä nyt kartalla, että kun me eletään tässä EU:ssa, että missä me oikein ollaan?
1: Mä tiedän esimerkiksi, milloin on EU-päivä, vai onko se Eurooppa-päivä?
0: Eurooppa-päivä. Mm.
1: Kyllä. Minä tiedän, että se on 9. toukokuuta.
0: Onnittelut. Se ei ole kysymys, mutta aloitetaan.
1: Ei, mutta mä tiedän sen siksi, että se on mun syntymäpäivä. Mun yksi kaveri aina soittaa mulle ja sanoo, että hyvää Eurooppa-päivää.
0: Se on hyvä.
1: Joo.
0: Hei, ensimmäinen kysymys. Mikä on EU-alueen suurin saari?
1: EU-alueen suurin saari. Tämä alkaa olla myös tosiaan, olen huomannut tämän aikaisemminkin, että silloin kun oli nämä vanhan kansan sadut ja silloin oli tarinoita matista ja tyhmästä peikosta. Niin tämä alkaa olla hieman samankaltainen tämä sillä tarinoita Mika Linnusta ja tyhmästä Antista. Suurin saari, no mehän tiedetään, että Iso-Britannia ei kuulu millään tavalla EU:hun enää. Ja sitten kun mietitään, että missä semmoisia saaria voi olla, mulle ei tule kyllä nyt mieleen oikeastaan yhtäkään sellaista saarta.
0: Välimerellä on aika isoja saaria ja sitten on kyllä muuallakin.
1: No niin, siis olisiko se... No, mä tiedän, kun sä kysyt tätä näin, niin sitten se ei ole... Mä nyt sanon, että Sardinia on suurin saari, joka on EU-alueella.
0: Valitettavasti pääsi räjähtää. Nimittäin oikea vastaus on Irlanti.
1: Kuuluuko Irlanti EU?
0: Kyllä.
1: Antipää räjähti.
0: Sitten kysytään tämmöinen kysymys, että mikä on väkiluvultaan pienin EU-valtio ja mikä on taas suurin?
1: No suurin, paljonko se on Espanjassa vai Saksassa vai Ranskassa? Mistäs niistä olisi eniten ihmisiä? Mä jotenkin heitän tästä nyt, että eniten ihmisiä olisi Saksassa ja vähiten EU-maista olisi Luxemburgissa.
0: Tämä oli kuule vähän puolittain oikein. Se arvoi, että toi Saksa oli oikein, mutta Malta.
1: Onko Maltassa vähemmän kuin Luxemburgissa?
0: Oh.
1: No niin. Mutta Luxissa on enemmän rahaa, koska ne on rikkaita.
0: Mutta mä teen nyt tämmöisen, että mä taputan sulle. Ei tarvitse laittaa äänitä, mä taputan
1: sulle.
0: Ai molemmat, no niin, oli hyvä. Kyllä. Ja sitten tässä on useampikin kysymyksiä. Kysytään nyt, kun lähdettiin kysymiseen tielle, niin kuinka monella mantereella on Euroopan unionin alueita? Tai Euroopan unionin kulvia? Kuinka monella mantereella? Että jos niin kuin Euroopan lisäksi, millä mantereilta? Ei tarvitse luetella mantereita niitä, mutta että arvaa, kuinka monella mantereilla
1: miten on? Siinä Falklandin sodassa nyt kävikään? Siinä kävi niin, aivan, että Britannia voitti sen. Eli niin. Siis Etelä-Amerikka, siellä pitää olla joku alue.
0: Mutta muista, että Britannia ei kuulu enää EU:ssa.
1: Eikö EU muuten niin kuulukaan? Se on muuten ihan oikein.
0: Annoin sulle tämmöistä pientä köyttä siitä.
1: Joo. Mihinkä se Rönlanti kuuluu? Rönlanti on osa EU:ta, koska se on osa Tanskaa ja Tanska on osa tätä.
0: Ei ole.
1: Eikö
0: se
1: mitään?
0: Ei kuulu EU:ssa.
1: Tanska
0: kuuluu, mutta Grönlanti on erillisalue.
1: Aha.
0: Ei kuulu EU:seen.
1: Mitä Ei tarvi, vaan nyt siitä tietysti, ei se nyt vielä Amerikkaan kuulu. Mä sanon, että ei nolla. Vielä. Ei ole mitään muita alueita, ja jos on, niin ne pitää luovuttaa pois.
0: No joo,
1: tässä on teille poliittinen kannanotto.
0: No niin, Euroopan lisäksi Pohjois-Amerikassa on 3 saarta, Guadeloupe, Martinique ja Saint Martin, jotka kuuluvat Ranskalle. Etelä-Amerikassa on Ranskan Guiana, koko iso alue siellä. Kypros on Aasiassa, ja Afrikassa on muun muassa Mayotte ja Reunion saaret. Että semmoista.
1: Niin, just näin. Nyt räjähtää kunnolla. Antakaa ne takaisin. Tämä ei ollut virallinen mielipide, ei mua kiinnosta, kuka ne omistaa.
0: Mutta hei, kiitos, että osallistut.
1: Kiitoksia.
0: Kiitos rohkeudesta.
2: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä?
1: Kaikki päivät mä, joista ei paljon.
0: Vai joku muu?
1: Jonkun kauan sitten unohtunut.
0: Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

0: Michael Jackson Smooth Criminal. Miljoona sadetta seuraavaksi lapsuuden sankarina.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

Tässä Miljoonasade ja Lapsuuden sankarille 957 iltapäivässä Sherryä seuraavaksi If I Could Turn Back Time, ja neljältä onkin sitten jälleen uutisten aika.

on vain yksi nakkifakiri, vain yksi pakkahuone ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Moikka! Mitä sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
2: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
1: Oho, mitäs?
2: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
1: Ketäs oli?
2: Hevisaurus.
1: No nyt!
2: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
1: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
2: Oikein veikattu.
3: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: K-auto, miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkejä talvesta.
5: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
4: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
4: K-auto.fi.
5: Niin.
6: K-auto, kaiken kattava rengastalo.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Mutta sä et sen verran kermaperistä, että sä täysin kentällä meidän muutenkaan.
9: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
8: Se on muuten, se on ihana.
9: Miksi mä menisin pelaa sateella?
6: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
10: No, mikä se?
11: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät, niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
15: Hyvää keskiviikkoa. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Liikenne- ja viestintäministeriö keskeyttää STT:lle kaavailun valtion avustuksen valmistelun. Syynä on STT:n ilmoitus yhtiön nykymuotoisen liiketoiminnan mahdollisesta alasajosta. Valtio on ollut valmis tukemaan STT:n kehittämistä 1,5 miljoonan euron valtion tuella. Ministeriön mukaan asian valmistelu keskeytetään, kunnes STT:n omistajat ovat lopullisesti päättäneet toiminnan jatkosta. Liikenne- ja viestintäministerin perussuomalaisten Lulu Ranteen mukaan STT:n kaatumisuhka on sääli. Ranne sanoo, että STT ei ole pystynyt vastaamaan media-alan muutokseen. S-Pankin tekemä ostotarjous Oma säästöpankista toteutuu, yhtiö kertoo tiedotteessaan. S-Pankki sai tarjousaikana haltuunsa noin 97% kaikista Oma säästöpankin osakkeista. Oma säästöpankki jatkaa toimintaansa osana S-Pankkia. S-Pankin mukaan palvelut ja pankkitoiminta jatkuvat toistaiseksi ennallaan, eikä muutos vaadi asiakkailta toimenpiteitä. S-Pankki julkisti julkisen ostotarjouksen Oma säästöpankin osakkeista heinäkuun alkupuolella. Ostotarjouksen yhteenlaskettu arvo oli noin 571 miljoonaa euroa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo, että suurten teknologiayhtiöiden johtajat ovat allekirjoittaneet moraalisesti sitovan sopimuksen tekoälykehitystä koskevasta itsesääntelystä. Teknologiajohtajat tapasivat tiistaina Trumpin ja hänen hallintonsa edustajia Valkoisessa talossa. Kokouksen jälkeen Trump kertoi medialle, että sopimukseen kirjattiin johtajien sitoutuminen tekoälyalan itsesääntelyyn. Trumpin mukaan sopimuksella ei ole oikeudellista pohjaa, mutta ajan myötä sitoumus voitaisiin tarvittaessa muuttaa asetuksiksi tai laeiksi. Yhdysvalloissa Tennesseen osavaltiossa on määrä tänään teloittaa ensimmäinen nainen 200 vuoteen. 50-vuotias Krista Pike teloitetaan yli 3 vuosikymmentä sen jälkeen, kun hänet tuomittiin 18-vuotiaana tehdystä 19-vuotiaan luokkatoverinsa murhasta. Yhdysvalloissa on teloitettu 18 naista sitten vuoden 1976, kertoo kuolemanrangaistuksista tietoja keräävä järjestö Death Penalty Information Center.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
16: Päivän sää Tampereella.
17: Tänään ja huomenna on luvattu poutaa molemmille päiville ja asteitakin sellaiset plus 16.
7: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Phil Collins, Another Day in Paradise. Tämä on 95.7 iltapäivän lähetys. Mukava, että kuuntelet juuri meidän kanavaa, joka soittaa pop- ja rock-klassikoita. Ja olethan käynyt äänestämässä vuoden Manse-biisiä. Jos et ole tehnyt niin käy tekemässä ihmeessä äänestyksesi vain. Äänestämällä voi vaikuttaa, kuten sanotaan. Ja vuoden Manse-biisin ideana on tietenkin se, että me halutaan tuoda esiin nuoria ja myöskin nykyisiä veteraaniartisteja, jotka tekevät musiikkia edelleenkin täällä Tampereen hienossa kaupungissa. Mutta me ei suoleta pois muitakaan Pirkanmaan kaupunkia, eli meillä on listoilla mukana sekä Lempäälästä eli Pirkkalasta ja on ylöjärveläistä musiikkia ja niin edespäin, eli ei ole pelkästään rajattu tänne Tampereen kaupunkiin. Voit äänestää 3 kappaletta ja äänestäminen tapahtuu 95.7 nettisivujen kautta. Dingoa Foreigneria, Eppuja tulossa. Nyt Dingo ja sinä ja minä.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Eppu Normaali, jokainen hetki historian. Kotapuoleen Antti Granlund haluaa ottaa esille asian, nimittäin on olemassa artisteja, jotka vähättelee omia suuria hittejään. Ja miksi näin oikein on? Tästä puhutaan kohta, mutta soitetaan myöskin hittejä Wet Wet Wetiltä ja Juice Leskiseltä ihan kohta.
1: Radio 957. Liikennetiedote.
2: Tie 3, eli Tampereen läntinen kehätie, Tampere. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Sarankulman liittymä, Lakalaivan liittymä. Onnettomuus. Eli ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tielle 3 välillä Sarankulman liittymä, Lakalaivan liittymä. Onnettomuus.
1: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio 957.
3: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
4: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, takk.fi.
5: Low battery. Find charging station.
6: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
8: S-U-K-L.
7: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa.
8: Marabu.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
12: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
13: On vain yksi Kalevan kangas. Yksi hämppi. Ja vain yksi Radio 957.
14: Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on makea.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund ja minä en ymmärrä niitä artisteja, jotka tuhahtelevat omille hittibiiseille.
1: Tuhahtelevat?
0: Tiedätkö olemassa sellaisia artisteja? No sellaisia artisteja, jotka saa tehtyä pari hittiä ja sitten kun niitä pitäisi soittaa livenä, niin mä en oikeastaan pidä tästä biisistä. En mä jaksaisi soittaa. Yksi biisi muiden joukossa. Esimerkiksi Kurt Cobain ei aina halunnut soittaa Smells Like Teen Spiritia tästä pelleili sen kanssa. Ja Nirvana on mun suosikkibändi ja Radiohead, mulle kanssa niin kuin iso yhtyö, niin ei sitä Creepyä ole soittanut. Joskus soitti vähän niin kuin vitsillä sitä. Jotkut bändin jäsenet toisille bändin jäsenille oli ottanut vitsillä sen siihen ruvennut soittaa ja muut rupesi katsoa, että mitä te nyt soitatte.
1: Se on mielenkiintoista, että minä olen Mika Lintu, terve vaan.
0: Terve vaan.
1: Niin, tämmöinen on saattanut jatkoa jopa vuosikymmenen. Eero Raittinen on yksi esimerkki. Hän ei tykännyt tästä vanha Holvikirkko-biisistä ollenkaan. Hänellä oli pitkiä aikoja, että hän ei suostunut sitä laulaa ollenkaan. Hän on lopensa kyllästynyt siihen. Ja sitten yleisö aina vaati joka keikalla Holvikirkko, Holvikirkko. Sitten se oli vaan, että en laula.
0: Nimenomaan. Ja siis Pelle Miljoonalla Moottoritien kuuma kappaleen kanssa sama. Että kyllähän hän on sitä esittänyt yleensä, jos on näitä tällaisia spessukeikkoja. Mutta tällainen, mutta yleensä hän ei halua sitä esittää. Näitä esimerkkejä on tosi paljon.
1: Niitä on kyllä.
0: Muistan, että Pave Maijanen sanoi tästä, lähtisitkö silloin kanssarirannalle, että lähtisitkö sen biisin nimi on. Siitä vähän samaa, että tosiaan, että se on vaan yksi biisi.
1: Ja sitten R.E.M. and Shiny Happy People on semmoinen, että ne ei suostunut suostamaan sitä liveä. Se oli iso hitti vielä.
0: Oli joo.
1: Mutta semmoinen, että
0: se, toisaalta se, siis okei, varmaan siinä nyt joku saattaa.
1: Mikä teitä vaivaa?
0: Mikä teitä vaivaa? Mutta siitä tulee mieleen, onko mä siis kertonut sulle, kun mä oon täytynyt kertoa, mekin ollaan tässä niin kauan juttua isketty, niin onko mä kertonut sulle Ricky Sorsa-vitsi? Muistatko sä Ricky Sorsa? Ricky Sorsa. Saanko mä kertoa? Mä haluan kertoa Ricky Sorsa-vitsi. Ja sitten nyt pitää 957 kuuntelijan ymmärtää, että jos Mika Lintu ei naura tällä, niin se ei johdu siitä, että se vitsi ei olisi hyvä, koska se on yksi parhaista. Se johtuu siitä, että hän on kuullut sen. Mutta mä nyt haluan kertoa sen, koska se tuli tässä mieleen. No siis kun Ricky Sorsa oli baarissa. Yksi meidän suuria laulajalegendoja, ihan huikea tulkitsija, Ricky Sorsa. Oli monipuolinen laulaja ja siinä viereisessä pöydässä oli nuoria kolleja, jotka näki Rikin baari pöydässä ja omassa seurueessaan ja ne huomasivat, kattokaa hei oman kato, tuossa on Ricky Sorsa. Ja eivät mahtaneet nuoruudelleen ja pöljyydelleen mitään, vaan alkoivat huutaa sieltä sillä tavalla, että Ricky, ei Ricky, vedä muuttohaukka. Ricky, hei, vedä muuttohaukka. Ja Ricky Sorsa alkuun ei ollut kuulevinaan. Oli ihan sillain, että kyllä toi huutelukohta tuosta loppuun, mutta eipä loppunut. Jätkät ei vaan millään päästänyt irti tästä, että Ricky Sorsa on samassa baarissa niiden kanssa. Ja jatkuvat vaan, että Ricky, vedä muuttohaukka. Hei Ricky, esitä muuttohaukka. No yhdessä vaiheessa Rickiltä, vaikka on mukava mies, oli silloin mukavan miehen maineessa, niin pikkasen meni hermot ja sitten hän nousee ylös ja ottaa ne muutamat askeleet siihen viereiseen pöytään ja katsoo tuimasti näitä nuoria poikia silmiin ja sanoo, että nyt jätkät se turpa kiikki kiinni.
1: Otoja.
0: Tämä on musta mielettömän hyvä. Ja tämä on mun itse keksimä vitsi, että sillä sä, että kertokaa ihmeessä eteenpäin, muistakaa sanoa, että Granlund kertoo.
2: Radio 957. Mika Lintu.

0: Jerry Rafferty ja Baker Street ja Trumpetin I Won't Back Down kuultiin ennen sitä. 95. iltapäivässä kohta soi Apulanta, Hiekka.
1: Radio 957.
2: Tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
3: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva pihvilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla, valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
4: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
5: Rakenna mitä rakennat, mutta...
6: Kysy ensin puutoimesta.
7: Onneksi kysyin, kun puutoimen paneeleilla ja sisustuslistoilla tää olkkari on kuin uusi ja aika pienellä vaivalla. Et jos ajattelit uudistaa kotisi ilmettä, niin muista vaan, että...
6: Kysy ensin puutoimesta.
5: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
8: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
9: No mitä se muka auttaa?
8: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
9: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
10: Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Duran Duranin Girls on Film siinä. Gary Moore in One Day soi seuraavaksi Radio 957 iltapäivässä.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

Friday. Se on enää muutama minuuttia uutisia 5:ltä. Vähän musiikkia ennen sitä. Tässä Eric Clapton versio J.J. Calen hittiä Cocaine.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the capitan, Alexander Barkov.
3: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
1: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Radio.
4: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
5: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
7: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
9: Ei olla.
8: Mitä?
10: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
13: Hyvää keskiviikkoiltapäivää. Tässä kello 17 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo pitää uutista STT:n uutis- ja kuvatoiminnan mahdollisesta alasajosta erittäin huonona. Hän sanoo, että STT:n rooli suomalaisessa mediakentässä on merkittävä ja se on tehnyt erinomaista työtä. Pääministerin mukaan hallitus on pyrkinyt tukemaan STT:n jatkoa vuosi sitten myöntämällään reilun 1 000 000 valtion tuella. Hän sanoo toivovansa, että yhtiön omistajien keskuudessa haetaan vielä kaikki ratkaisut, jotta toiminta voisi jatkua. Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo, uskoo, että työmarkkinajärjestöt saadaan mukaan eläkejärjestelmän uudistamiseen, jolla puolue säästäisi 2 miljardia euroa. Eläkkeistä sovitaan Suomessa kolmikannassa. Hän perustelee asiaa sillä, että julkisen talouden velkaantuminen on syvää ja vakavaa. Orpon mukaan kyse on ennen kaikkea siitä, miten työeläkejärjestelmästä tehdään vahvempi. Orpo sanoo, että ensisijaisesti tulisi arvioida, mistä kaikesta eläkettä kertyy. Esimerkiksi hän nosti työttömyysjaksot ja opiskeluajan. Britanniassa yksi Fairfordin lentotukikohtaan kohdistuneista terroriaikeista epäilyistä soitti itse hätäkeskukseen, kertoo yleisradioyhtiö BBC lähteidensä perusteella. Tätä ennen on kerrottu, että miehet paljastuivat, kun juhlista yöllä palaamassa ollut maanviljelijä näki pakettiautoilla liikkeellä olleet 5 miestä ja soitti hätäkeskukseen. Miesten hallusta ei ole löytynyt räjähdysaineita, vaan jonkin verran polttoainetta. Epäselvä tilanne on siivittänyt huhuja ja tukikohdan lähiseudulla on spekuloitu, että miehet olisivat olleet polttoainevarkaita. Ruotsin valtion tulee pikimmiten pyytää anteeksi saamelaisilta, jotka nuoruudessaan pakotettiin koulukoteihin ja työlaitoksiin, vaatii Ruotsin saamelaisten asemaa tutkinut totuuskomissio. Lisäksi saamelaisten edut pitää ottaa erityisen tarkasti huomioon, kun tehdään päätöksiä kaivostoiminnasta tai tuulivoimasta, 4 vuoden ajan työskennellyt komissio esittää loppuraportissaan. 1100-sivuisessa raportissa tutkitaan, miten Ruotsin valtio ja kirkko ovat 400 vuoden ajan kohdelleet saamelaisia ja millaisia seuraamuksia toimilla on ollut.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Päivän sää Tampereella.
15: Päivän sää on tänään poutainen, kuten myös huomenna, ja lämpötila liikkuu plus 10 ja plus 16 asteen välimaastossa.
16: Radio 957 iltapäivä.
14: Mika Lind.

0: Näin Huey Lewis and the News, The Heart of Rock and Roll soi 957 iltapäivän lähetyksessä. Mika Lintu tässä, terve. Hyvää keskiviikkoa, hyvää tämän kuun viimeistä päivää. The Heart of Rock and Roll sykkii siinä loppuun asti. Ja 957 on Tampereen rockmusiikin sydän ja sen vuoksi me järjestetäänkin äänestys, jossa sinäkin pääset vaikuttamaan. Eli vuoden mansebiisiä haetaan ja 957 nettisivuilla on tuo äänestyslomake. Kohta kuullaan yksi ehdokas biisi. Se on Retropopin kappale nimeltään Mökki kansa, mutta soitetaan vähän klassikoita kärkeen. Jonne Aaron ja Stevie Wonderia aloitetaan Jonnella yksin.
1: Radio 957. Mika Lintu.

Tässä Stevie Wonder ja Part Time Lover. Väylävirasto kertoi tänä aamuna, että Tampereen henkilöratapihan uudistuksessa saavutettiin alkuviikosta välietappi, kun ensimmäinen ratasilta valettiin. Silta kuuluu Itsenäisyyden kadun alikulun ylittävän sillan, viiden sillan kokonaisuuteen, jonka alle rakennetaan uusi matkaterminaalia. Ensimmäinen näistä ratasilloista pitäisi olla valmiina tässä ensi keväänä. Ratasilta on henkilöratapihahankkeen toinen viidestä Itsenäisyyden kadun alikulun ylittävästä uusittavasta sillasta. Ja ensimmäinen ratasilta tulee käyttöön ensi keväänä, kun kolmas välilaituri valmistuu ja raiteet on asennettu takaisin paikoilleen. Näin kerrotaan Väylävirastosta. Eppu Normaalia nyt, kuinka me sinua kaivataan.

0: Eppu Normaalia, siinä voi kuinka me sinua kaivataan. Seuraavaksi kuullaan biisi, joka on ehdolla vuoden Manse-biisiksi. Se on Jenni Mustajärven Tee se selväksi.
1: Radio 957.
2: Tein syksylle listan.
3: Aha.
2: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
3: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
2: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
3: Paljon parempi.
2: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
4: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
2: Eli teen tänään.
5: Muistaakseni huomenna.

0: Nettiliikkeessä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
2: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: On vain yksi Jonne Aaron. Yksi Pispalan uittotunneli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja Pop Classic.

0: Culture Club ja Do You Really Want to Hurt Me. Vuoden Manse-biisi äänestys etenee ja pikkuhiljaa ollaan loppusuoralla, koska perjantaina kello 11 sitten kerrotaan, mitkä tämä top 20, mikä tämä top 20 lista sitten on, ja nettiin sitten sujautetaan vielä top 30 lista kaikkien ihmeteltäväksi. Yksi biiseistä on Retropopin Mökkikansa. Mistä siinä on oikein kyse? Siitä kertovat nyt Retropop, eli Saila ja Tommi Ojala.
1: No, se kertoo meidän mökkeilystä. Me tykätään mökkeillä tosi paljon ja niin kuin aika moni muukin suomalainen, mehän ollaan tällaista mökkikansaa. Niin se kertoo meidän ja varmaan aika monen muunkin suomalaisen mökkeilystä ja aika moni on siihen pystynyt samaistuun.
2: Joo, ja siis niin kuin keikoilla ollaan saatu kauheasti palautetta ihmisiltä, että he kuuntelee nimenomaan omaa mökeille. Että aina kun menee mökille, niin saman tien lähtee retropoppi soimaan. Sitten siitä tuli vähän semmoinen, että niin, no, miksei me tehtäisi niin kuin mökkibiisiä, koska me ollaan itsekin paljon mökillä. Ja sitten siinä on toi ihan perus, että kun mekin mennään mökille, niin on niin aha, siellä taas joku moottorisahalla veivaa tuo metässä. Että onpas ihanan rauhallista.
1: Niin, no, ihmiset ostaa mökin, että ne pääsee sinne lomalle ja rentoutuu, ja sitten siellä on aina hirveä työmaa oikeasti.
2: Mutta mökkeilijöitä on niin, kuin, niin monta kuin on ihmisiäkin, että toiset ottaa rennosti ja toiset sitten tykkää puuhastella koko ajan jotain. On

0: Tässä musiikkia Retropopilta, Mökki Kansa, joka on ehdolla vuoden mansebiisiksi 2026. Popedaan seuraavaksi Repe ja Lissu.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden Manse-biisiä 95.7 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 95.7. Manse Musan päääänen kannattaja.

0: Kello on parikymmentä minuuttia vailla kuuden tässä Rock Set It Must Have Been Love. Hetken päästä Peter Gabrielin Sledgehammer.
1: Radio 957. Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
3: Täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
4: Pase.
5: Niin.
4: Arvaa mitä?
5: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
4: Mistä teesit?
5: Koska mä oon ammattilainen.
6: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
7: Saanko häiritä?
8: No johan te häiritsette.
7: Kiitos ja anteeksi.
8: No saatte.
7: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
8: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
7: Oikein veikattu.
8: No kuten tapanani on.
7: Se on hyvä tapa.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
11: Hymyile. Olet turvassa.
12: Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Summer of 69 ja artistina oli Bryan Adams. Soitetaan kotimaista vielä ennen kuuden uutisia. J. Karjalainen, Telepatia.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

Karjalaisen telepatiaa soi Radio 957 iltapäivälähetyksessä. Pari biisiä ennen kuuden uutisia. Robbie Williams ja Feel seuraavaksi. Ja uutisten jälkeen musiikki jatkuu Juice Leskisellä, Queenillä sekä R.E.M.illä.

0: Radio 957. Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piipilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
1: Charillo, legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
2: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
3: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
4: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
5: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
6: Mietitkö puukauppaa? Metsänhoitoyhdistys auttaa suunnittelusta kaupan päätökseen asti. MHY.fi.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
7: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Valtiovarainministeri, perussuomalaisten Riikka Purra ottaa viestipalvelu X:ssä kantaa uutiseen siitä, että STT:n uutis- ja kuvatoimistoliiketoiminta saattaa olla päättymässä. Purran mielestä valtion ei pidä tekohengittää mediatoimijoita vain siksi, että niillä on historia ja joskus ollut perinteitä. Purra sanoo myös, että jos edellytyksiä toimia markkinassa ja aitoa kysyntää ei ole, niin niitä ei ole. Purra sanoo myös, että kun Sanoman uutismediat lopettivat STT:n palveluiden käytön, jäljelle jäi selvästi riittämätön pohja. Tilastokeskuksen mukaan dieselin keskihinta oli syyskuussa 2,4 euroa. Keskihinta on noussut 8% elokuusta, jolloin keskihinta oli 2,3 euroa. Myös 95-oktaanisen bensiinin keskihinta nousi elokuusta liki 8%. 95-oktaanisen bensiinin keskihinta oli syyskuussa 2,3 euroa, kun se elokuussa oli 2,1 euroa. Kevyt polttoöljy kallistui rajusti, kun keskihinta nousi elokuusta 13,5%. Britannian Suomen suurlähetystö on kiistänyt Iltalehdelle, että maan ydinasepolitiikkaan tulisi muutosta JEF-maiden yhteistyön lisääntyessä. Iltalehti oli aiemmin maanantaina uutisoinut Britannian ulottavan jatkossa ydinasesuojansa JEF-maiden ylle myös Naton ulkopuolella. Iltalehdellä tiedon pohjana olivat Britannian merivoimien komentajan Quinn Jenkinsin haastattelu sekä puolustusvaliokunnan puheenjohtajan kokoomuksen Heikki Autton kommentit. Myös STT uutisoi asiasta Iltalehteä siteeraten. Asiaa myös STT:lle kommentoinut Autto ei tuolloin kiistänyt Iltalehden tietoa ydinasesuojasta. Norjan pääministeri on torjunut väitteet maan ulkoministeriön huonosta toimintakulttuurista. Pääministeri Jonas Gahr Støre esiintyi suurkäräjien eli Norjan parlamentin niin kutsutussa Epstein-valiokuntakuulemisessa. Kuuleminen järjestetään, sillä selvittelyssä ovat eräiden norjalaisten entisten diplomaattien ja ministerien yhteydet edesmenneeseen seksuaalirikoksista tuomittuun liikemieheen Jeffrey Epsteiniin. Støre on aikaisemmin toiminut Norjan ulkoministerinä, mutta häntä ei ole mainittu Epsteiniä koskevissa asiakirjoissa.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo ja tämä on Radio 957.
9: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi aamulehti, yksi vakoilumuseo ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä?
1: Kaikki päivät nää, joista ei paljon.
0: Vai joku muu? Äänestä vuoden mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse Musan pääänen kannattaja. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.
2: Eppu klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
0: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Arki huolesi kaikki heitä.
0: P-Hämppi on Hämeenkadun kopio maan alla, Tullintorin reunalta Hämeen sillalle asti. Helppo tulla, helppo lähteä.
2: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
3: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutille.
4: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Me lähdetään nyt lenkille.
6: Ja takaisin sisälle.
5: Mitä? Miksi?
6: No siksi. Se heijasti.
5: Mutku, ei me kato.
6: Ei mitään mutkuja.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
8: Hyvät tamperelaiset. Minä olen lappalaisen Sami, ravintolayrittäjä, ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi siilinkari. Yksi Timo Kahilainen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on makea.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva pihvilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla, valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
3: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
4: Rakenna mitä rakennat, mutta...
5: Kysy ensin puutaimesta.
4: Onneksi kysy. Nyt kelpaa löylytellä, kun saunassa on kunnon lauteet ja paneelit puutoimesta. Että jos sulla on saunarempaa tiedossa, niin muistat vaan, että...
5: Kysy ensin puutoimesta.
4: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
6: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Morjens, minä olen Marko, poppamies Suksi, ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
4: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: Tosta vielä toi ja... Se piti olla nopea hanan korjaus.
1: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
2: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
3: Marabu.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Radio 957, STT:n uutiset.
8: Hyvää iltaa, tässä kello 7 uutiset. Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo uskoo, että työmarkkinajärjestöt saadaan mukaan eläkejärjestelmän uudistamiseen, jolla puolue säästäisi 2 miljardia euroa. Eläkkeistä sovitaan Suomessa kolmikannassa. Hän perustelee asiaa sillä, että julkisen talouden velkaantuminen on syvää ja vakavaa. Orpon mukaan kyse on ennen kaikkea siitä, miten työeläkejärjestelmästä tehdään vahvempi. Orpo sanoo, että ensisijaisesti tulisi arvioida, mistä kaikesta eläkettä kertyy. Esimerkiksi hän nosti työttömyysjaksot ja opiskeluajan. Ylen ohjelmatyöntekijät YOT vaatii poliitikoilta ja puolueilta vastuullisia ratkaisuja kotimaisen median turvaamiseksi. YOT luonnehtii tiedotteessaan, että STT:n uutis- ja kuvatoimistoliiketoiminnan kaatuminen olisi raskas isku kotimaiselle media-alalle. Yhdistys kritisoi myös kokoomuksen tämänpäiväistä esitystä kohdentaa Yleen uusia tuntuvia leikkauksia. YOT vetoaa poliitikkoihin Ylen rahoituksen turvaamiseksi ja kaupalliselle medialle suunnatun pohjoismaisen tukimallin kehittämiseksi. Norjan pääministeri on torjunut väitteet maan ulkoministeriön huonosta toimintakulttuurista. Pääministeri Jonas Gahr Støre esiintyi suurkäräjien eli Norjan parlamentin niin kutsutussa Epstein-valiokuntakuulemisessa. Kuuleminen järjestetään, sillä selvittelyssä ovat eräiden norjalaisten entisten diplomaattien ja ministerien yhteydet edesmenneeseen seksuaalirikoksista tuomittuun liikemieheen Jeffrey Epsteiniin. Støre on aikaisemmin toiminut Norjan ulkoministerinä, mutta häntä ei ole mainittu Epsteiniä koskevissa asiakirjoissa. Israelin puolustusministerin Israel Katzin mukaan tänään tapahtunut israelilaisen lennon hätälasku johtui jihadistisen terroriteon yrityksestä. Katzin mukaan matkustajat murtautuivat ohjaamoon, nujersivat terroristit ja palauttivat koneen hallinnan koneessa mukana olleille lentotaitoisille henkilöille. Pääministeri Benjamin Netanyahun mukaan toinen lentäjistä olisi puukottanut toista, minkä jälkeen hän olisi yrittänyt ohjata koneen törmäämään maahan, kertoi uutistoimisto AP. Fly Dubai-lentoyhtiön Dubaista Tel Aviviin matkalla ollut lento teki tänään hätälaskun Saudi-Arabian Tabukkiin. Yhtiö ei halua kommentoida hätälaskun syytä ennen kuin tutkinta valmistuu.
7: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Moikka, mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
7: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä?
1: Kaikki päivät nää, joista ei paljon.
0: Vai joku muu?
1: Jonkun kauan sitten unohtunut.
0: Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse Musan päääänen kannattaja. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.

0: Radio 957.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
5: Miksi valot ei mene päälle?
6: Voi.
5: Eikö täällä mun opiskelijakämpässä ole edes sähköjä? Olisiko mun pitänyt ottaa sähkösopimus? Mistä sellaisen saa? Mikä hybridi, pörssisähkö, mitä?
7: Eikö pää pysy mukana energia-asioissa? Ei huolta.
5: Okei, siis mitä? Kuka sä?
7: Olen Oma Oiva. Autan löytämään helposti sopivan sähkösopimuksen. Ja opastan kaikissa energia-asioissa vaihevaiheelta. Klikkaa omavoima.fi.
8: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
10: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
9: Mä voin soittaa.
10: Ei sun tarvitse soittaa.
9: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
13: Ei olla.
12: Mitä?
14: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop.

on vain yksi Kehräsaari, yksi Koskipuiston cowboy. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on makea.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan pääänen kanssa.

Mikä on vuoden Manse-biisi? Äänestä suosikkiasi 95.7 kotisivuilla nyt. Radio 95.7. Manse Musan pääänen kannattaja.

What's that? Hawaiian noises. You

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Tinder, Hinge ja känni päällä.
1: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
2: Joo.
1: Joo.
2: Ei.
3: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
5: Portion Boys. Benjamin. Arttu Viskari. Suvi Teräsniska. Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Nokia Areena. Perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
6: Me lähdetään nyt lenkille.
7: Ja takaisin sisälle.
6: Mitä? Miksi?
7: No siksi. Se heijasti.
6: Mutku, ei me kato.
7: Ei mitään mutkuja.
8: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
9: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

joku näistä. Joku näistä. Vai joku muu. Joku muu. Äänestä vuoden Manse-biisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse-musan pääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Moikka! Mitäs menee?
2: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
1: No kerro kaikki.
2: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
1: Muistitko syödä kumminkin?
2: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
1: No hyvä.
2: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
1: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
2: Silläpä sillä.
1: Respect.
3: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Saanko kysyä?
7: Aineesta kysyä saa.
6: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
7: Ainakin ruokaostokset.
6: Kyllä, ruokaostokset.
7: Tietäjät tietää.
6: Tiedetään.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. MHY.fi.
10: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Radio 957. STT:n uutiset.
11: Hyvää keskiviikkoa. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Journalistiliiton mukaan tieto STT:n uutis- ja kuvatoiminnan mahdollisesta alasajosta on järkyttävä uutinen nykyisessä turvallisuustilanteessa. Liiton puheenjohtaja Marjaana Varmavuori sanoo tiedotteessa, että informaatiovaikuttamisen ollessa arkipäivää Suomessa pitäisi pikemminkin vahvistaa kuin heikentää luotettavan tiedon välityksen rakenteita. Varmavuoren mukaan pahimmillaan STT:n kaatuminen käynnistää dominoefektin, jossa menee ennemmin tai myöhemmin nurin myös muita uutisvälineitä. Journalistiliitto vaatii toimia ennen kaikkea valtiolta, jotta STT voisi vielä perua suunnitelmansa. S-Pankin tekemä ostotarjous Oma Säästöpankista toteutuu, yhtiö kertoo tiedotteessaan. S-Pankki sai tarjousaikana haltuunsa noin 97% kaikista Oma Säästöpankin osakkeista. Oma Säästöpankki jatkaa toimintaansa osana S-Pankkia. S-Pankin mukaan palvelut ja pankkitoiminta jatkuvat toistaiseksi ennallaan, eikä muutos vaadi asiakkailta toimenpiteitä. S-Pankki julkisti julkisen ostotarjouksen Oma Säästöpankin osakkeista heinäkuun alkupuolella. Ostotarjouksen yhteenlaskettu arvo oli noin 571 miljoonaa euroa. Puolustusvoimat on sopinut Patrian kanssa uusien tela-ajoneuvojen hankinnasta. Patria toimittaa esisarjan ajoneuvot maavoimille syksyllä 2027 ja testaus- ja kokeilujakso kestää vuoden ajan. Uusilta ajoneuvoilta edellytetään esimerkiksi liikkumista tiestön ulkopuolella metsämaastossa, kantavassa suomaastossa sekä syvässä lumessa. Myös Ruotsi hankkii Patrian tela-ajoneuvoja testausta ja arviointia varten. Britannian paluu EU:n jäseneksi on yksi vaihtoehto, kun pohditaan Britannian suhdetta Eurooppaan, sanoi pääministeri Andy Burnham yleisradioyhtiö BBC:n haastattelussa. Burnhamin mukaan Britannian erosta EU:sta on ollut enemmän haittaa kuin hyötyä. Hän sanoikin haluavansa tarkastella, mitä on tehtävissä Britannian ja EU:n välisten suhteiden korjaamiseksi. EU:n ja Britannian johtajien on määrä tavata myöhemmin tänä vuonna järjestettävässä huippukokouksessa. Huippukokous piti alun perin järjestää jo viime kesänä, mutta sitä lykättiin Britannian pääministerin vaihtumisen takia.
3: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Minä olen Juha Torvinen Eppu Normaali-yhtyeestä.
13: Ja minä olen Aku Syrjä.
12: Ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957.

0: aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä?
1: Kaikki päivät nää, joista ei paljon.
0: Vai joku muu?
1: Jonkun kauan sitten unohtunut.
0: Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse Musan päääänen kannattaja. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppu klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Rakenna mitä rakennat, mutta...
2: Kysy ensin Puutoimesta.
3: Onneksi kysyin, kun Puutoimen paneeleilla ja sisustuslistoilla tää olkkari on kuin uusi ja aika pienellä vaivalla. Et jos ajattelit uudistaa kotisi ilmettä, niin muista vaan, että...
2: Kysy ensin Puutoimesta.
1: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja... empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
7: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Moro, mä olen Jenni Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
12: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi pirkankierros, yksi Kirsi Kunnas ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Annika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on make.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
7: 8-pack perseessä.
6: No itse asiassa.
5: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
4: RAYO. Radio.
8: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Hyvät tamperelaiset, minä olen lappalaisen Sami, ravintolayrittäjä ja tämä on Radio 957.
13: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi suvilaiva. Yksi Janne Ojanen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden Manse-biisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse-musan pääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
5: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko. Pekoni broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.
9: Radio 957, STT:n uutiset.
10: Hyvää keskiviikkoiltaa, tässä kello 9 uutiset. Tieverkon päällystystöiden rahoituksen putoaminen ensi vuonna yli 110 miljoonalla eurolla uhkaa romuttaa alueellisen tieverkon kunnon, selviää elinkeinoelämän ja kunta-alan tilaamasta raportista. Ensi vuoden rahoituksessa painotetaan pääteiden päällysteiden korjauksia, vaikka 90% valtion tieverkon korjausvelasta on seutu- ja yhdysteillä. Valtion teiden korjausvelka on 2,6 miljardia euroa, ja siitä 2,4 miljardia euroa kohdistuu seutu- ja yhdysteihin. Alueellinen tieverkko on merkittävä useille aloille, kuten metsäteollisuudelle, maataloudelle ja matkailulle. Ylen ohjelmatyöntekijät YOT vaatii poliitikoilta ja puolueilta vastuullisia ratkaisuja kotimaisen median turvaamiseksi. YOT luonnehtii tiedotteessaan, että STT:n uutis- ja kuvatoimistoliiketoiminnan kaatuminen olisi raskas isku kotimaiselle media-alalle. Yhdistys kritisoi myös kokoomuksen tämänpäiväistä esitystä kohdentaa Yleen uusia tuntuvia leikkauksia. YOT vetoaa poliitikkoihin Ylen rahoituksen turvaamiseksi ja kaupalliselle medialle suunnatun pohjoismaisen tukimallin kehittämiseksi. Britanniassa poliisi on saanut valmiiksi 9 vuotta jatkuneen rikostutkinnan, joka liittyy vuonna 2017 tapahtuneeseen Grenfell-kerrostalon tulipaloon Lontoossa. Suuronnettomuudessa sai surmansa 72 ihmistä. Suur-Lontoon poliisi kertoi X:ssä julkaistulla videolla, että poliisi hakee syytteitä kaikkiaan 54 ihmiselle ja 20 yhtiölle sekä organisaatiolle. Rikosnimikkeisiin lukeutuu muun muassa törkeä kuolemantuottamus. Britannian syyttäjän virasto on kertonut tekevänsä syyteratkaisut ensi vuoden kesäkuuhun mennessä. Norjan pääministeri on torjunut väitteet maan ulkoministeriön huonosta toimintakulttuurista. Pääministeri Jonas Gahr Støre esiintyi suurkäräjien eli Norjan parlamentin niin kutsutussa Epstein-valiokuntakuulemisessa. Kuuleminen järjestetään, sillä selvittelyssä ovat eräiden norjalaisten entisten diplomaattien ja ministerien yhteydet edesmenneeseen seksuaalirikoksista tuomittuun liikemieheen Jeffrey Epsteiniin. Støre on aikaisemmin toiminut Norjan ulkoministerinä, mutta häntä ei ole mainittu Epsteinia koskevissa asiakirjoissa.
9: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Mä olen Tapio Laakso ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä?
1: Kaikki päivät nää, joista ei paljon.
0: Vai joku muu? Äänestä vuoden mansebiisiä 95.7 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 95.7. Manse Musan pääänen kannattaja. Radio 95.7. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Lamminpää, yksi Väinö Linna ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on makea.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

Mikä on vuoden Manse-biisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Manse Musan pääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
5: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
6: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
7: Tää hyvältä näyttää.
8: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Messukylän kivikirkko. Vain yksi Manse PP. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

joku näistä. Vai joku muu. Äänestä vuoden Manse-biisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse-musan päääänen kannattaja.

Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Through these fields of destruction.

0: Radio 957.
1: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
3: Ei olla.
2: Mitä?
4: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Poimintoja uutispäivästä. Turun hallinto-oikeus on kumonnut Salon kaupungin tekemän päätöksen, jonka mukaan länsiratahankkeeseen osallistumisesta ei järjestetä kuntalaisäänestystä. Hallinto-oikeuden mukaan kaksi valtuutettua jäävättiin perusteetta asiasta päätettäessä. Lisäksi oikeus kumosi päätöksen, jolla kaupunki hyväksyi länsiradan päivitetyn osakassopimuksen. Myös tässä tapauksessa oikeus katsoi, että kolme kaupungin valtuutettua jäävättiin perusteetta. Länsiratahanke tunnetaan myös niin sanottuna tunnin junana. Hankkeen tarkoituksena on rakentaa nopea junayhteys Helsingin ja Turun välille. Ukkoskausi jäi tänä vuonna vaisuksi, kertoo Ilmatieteen laitos. Sen tilastojen mukaan salamoita havaittiin Suomessa kolmanneksi vähiten 25 vuoteen. Touko-syyskuussa Suomessa kirjattiin noin 30 000 maasalamaa, kun keskimäärin kesäkaudella havaitaan noin 83 000 salamaa. Ilmatieteen laitoksen mukaan kesän ukkoset jäivät vähäisiksi matalapainevoittoisen säätyypin ja viileähköjen ilmavirtausten vuoksi. Eniten salamoi heinäkuussa. Ukkosia esiintyi koko Suomessa, mutta eniten salamoi Pohjanmaan maakunnissa ja Varsinais-Suomessa.
7: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

0: aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä?
1: Kaikki päivät mä, joista ei paljon.
0: Vai joku muu?
1: Jonkun kauan sitten unohtunut.
0: Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on makea.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansen.

on vain yksi Tempon talo. Yksi Eppu Normaali. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Radio 957. Puun myynti mielessä. Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. mhy.fi.
1: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras. Valitse turva.
2: Hymyile. Olet turvassa.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
4: Ei olla.
3: Mitä?
5: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

se joku näistä? Joku näistä. Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden Manse-biisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 19.

tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan pää.

0: aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Kaikki päivät mä, joista ei paljon.
0: Vai joku muu? Joku
1: muu.
0: Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
5: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
6: Tää hyvältä näyttää.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen tankotanssitaiteilija Henriikka Ruu ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi Pispalan pulteri, yksi Epilän harju ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Se missä mahdot olla.

0: On aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on makea.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
2: Tiedetään, Teemu.
3: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi/YEL.
4: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Rajaportin sauna. Yksi kummeli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Valtaosa suomalaisista suhtautuu myönteisesti terveystietojen käyttöön tutkimuksessa sekä terveydenhuollon ja uusien hoitojen kehittämisessä. Asia selviää sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen Findatan ja sosiaali- ja terveysministeriön teettämästä kyselystä. Vastaajista noin 80% kertoi suhtautuvansa myönteisesti terveystietojen toissijaiseen käyttöön, eli esimerkiksi tutkimuskäyttöön sekä biopankkien ja genomitiedon hyödyntämiseen. Aula Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi yli 2000 Suomessa asuvaa ihmistä. Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen ylitti 90% rajan vuoden toisella neljänneksellä, kertoo Tilastokeskus. Nousu on ollut nopeaa, sillä vielä 5 vuotta sitten velkasuhde oli vielä noin 75%. Nopeimmin on kasvanut valtion velka. Valtionhallinnon velka kasvoi tämän vuoden toisella neljänneksellä 4 miljardia euroa. Samalla Suomen velkasuhde on tänä vuonna noussut ensimmäistä kertaa euroalueen keskimääräisen velkasuhteen yläpuolelle.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen näyttelijä Esa Latvaija ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

se joku näistä. Vai joku muu. Äänestä vuoden Manse-biisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse-musan päääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
2: Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.
3: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on make.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

On vain yksi Finlayson. Yksi Olli Lindholm. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 95.7 kotisivuilla nyt. Radio 95.7. Mansemusan pääänen kannattaja.

On vain yksi Mustavuori. Yksi Haiharan taidekeskus. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä?
1: Kaikki päivät, joista ei paljon.
0: Vai joku muu?
1: Jonkun kauan sitten unohtunut.
0: Äänestä vuoden mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse Musan pääänen kannattaja.
2: Sally called when she got the word.

0: Toimintoja uutispäivästä.
1: Tilastokeskuksen mukaan dieselin keskihinta oli syyskuussa 2,4 euroa. Keskihinta on noussut 8% elokuusta, jolloin keskihinta oli 2,3 euroa. Myös 95-oktaanisen bensiinin keskihinta nousi elokuusta liki 8%. 95-oktaanisen bensiinin keskihinta oli syyskuussa 2,3 euroa, kun se elokuussa oli 2,1 euroa. Kevyt polttoöljy kallistui rajusti, kun keskihinta nousi elokuusta 13,5%. Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo, uskoo, että työmarkkinajärjestöt saadaan mukaan eläkejärjestelmän uudistamiseen, jolla puolue säästäisi 2 miljardia euroa. Eläkkeistä sovitaan Suomessa kolmikannassa. Hän perustelee asiaa sillä, että julkisen talouden velkaantuminen on syvää ja vakavaa. Orpon mukaan kyse on ennen kaikkea siitä, miten työeläkejärjestelmästä tehdään vahvempi. Orpo sanoo, että ensisijaisesti tulisi arvioida, mistä kaikesta eläkettä kertyy. Esimerkiksi hän nosti työttömyysjaksot ja opiskeluajan.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen Antto Näikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikko.

957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kauppi. Yksi Pauli Hanhiniemi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden Manse-biisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse Musan pääänen kannattaja.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
0: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957. Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Mainonta maksaa rahaa.
3: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
2: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
3: Jos annat sen valeuutisille.
2: Raha ei edelleenkään välitä.
3: Mutta kuka sitten välittää?
2: Suomen talous ja media.
3: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
2: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
3: Radio välittää.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop

on vain yksi tohloppi, yksi kiirakorpi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on makea.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaa.

0: Tapio Laakso ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

vuoden Manse-biisiä 95.7 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 95.7. Manse Musan pääänen kannattaja. You know, you drive me up a wall, the way you make good for.

on vain yksi Viikinsaari, yksi Lauri Viita ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Poimintoja uutispäivästä.
1: Puolustusvoimat on sopinut Patrian kanssa uusien tela-ajoneuvojen hankinnasta. Patria toimittaa esisarjan ajoneuvot maavoimille syksyllä 2027 ja testaus- ja kokeilujakso kestää vuoden ajan. Uusilta ajoneuvoilta edellytetään esimerkiksi liikkumista tiestön ulkopuolella metsämaastossa, kantavassa suomaastossa sekä syvässä lumessa. Myös Ruotsi hankkii Patrian tela-ajoneuvoja testausta ja arviointia varten. Journalistiliiton mukaan tieto STT:n uutis- ja kuvatoiminnan mahdollisesta alasajosta on järkyttävä uutinen nykyisessä turvallisuustilanteessa. Liiton puheenjohtaja Marjaana Varmavuori sanoo tiedotteessa, että informaatiovaikuttamisen ollessa arkipäivää Suomessa pitäisi pikemminkin vahvistaa kuin heikentää luotettavan tiedonvälityksen rakenteita. Varmavuoren mukaan pahimmillaan STT:n kaatuminen käynnistää dominoefektin, jossa menee ennemmin tai myöhemmin nurin myös muita uutisvälineitä. Journalistiliitto vaatii toimia ennen kaikkea valtiolta, jotta STT voisi vielä perua suunnitelmansa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957. Radio 957.

näistä. Vai joku muu. Äänestä vuoden Manse-biisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse-musan pää.

0: Radio 957.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.
3: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
4: Moikka, mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on make.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

On vain yksi Pate Mustajärvi. Vain yksi Vapriikki. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Yeah!

mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957.

on vain yksi Plevna. Vain yksi Tampereen teatterikesä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: On aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä?
1: Kaikki päivät nää, joista ei paljon.
0: Vai joku muu? Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

0: valintoja uutispäivästä.
1: S-Pankin tekemä ostotarjous Omasäästöpankista toteutuu, yhtiö kertoo tiedotteessaan. S-Pankki sai tarjousaikana haltuunsa noin 97% kaikista Omasäästöpankin osakkeista. Omasäästöpankki jatkaa toimintaansa osana S-Pankkia. S-Pankin mukaan palvelut ja pankkitoiminta jatkuvat toistaiseksi ennallaan, eikä muutos vaadi asiakkailta toimenpiteitä. S-Pankki julkisti julkisen ostotarjouksen Omasäästöpankin osakkeista heinäkuun alkupuolella. Ostotarjouksen yhteenlaskettu arvo oli noin 571 miljoonaa euroa. Tieverkon päällystystöiden rahoituksen putoaminen ensi vuonna yli 110 miljoonalla eurolla uhkaa romuttaa alueellisen tieverkon kunnon, selviää elinkeinoelämän ja kunta-alan tilaamasta raportista. Ensi vuoden rahoituksessa painotetaan pääteiden päällysteiden korjauksia, vaikka 90% valtion tieverkon korjausvelasta on seutuja yhdysteillä. Valtion teiden korjausvelka on 2,6 miljardia euroa ja siitä 2,4 miljardia euroa kohdistuu seutuja yhdysteihin. Alueellinen tieverkko on merkittävä useille aloille, kuten metsäteollisuudelle, maataloudelle ja matkailulle.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.